čia. Širdelių top 3. Dabar metas keliauti prie jūsų mylimiausių dainų ir čia aišku širdelių top trietukas. Pas laikas jūsų mylimiausiems kūriniams, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, kuriuos girdite mūsų etrija pulsas.lt. Taigi, čia Adamas Lambertas, Sex on Fire.

0: рекламой.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis Pulsas. Horoskopai.
5: Pas laikas sužinoti, tai kokia gi diena laukia mūsų visų. Avinas. Tikėtini ginčiai ir kiti nesusipratimai tarp bičiulių ir kolegų. Šiandien trūks kantrybės, būsite linkę reikalauti. Tai tinkamas laikas įtemptoms deryboms, seksis apginti savo poziciją, išsikovoti geresnės sąlygas. Jautis. Galite sulaukti įdomių darbo pasiūlymų. Šią dieną pradėti darbai projektai vystysi sėkmingai, turės ilgalaikės perspektyvas. Norėsis dalyti pažadus, su visais sutarti, visiems patikti, tačiau gerai apgalvokite savo žodžius ir veiksmus. Dviniai. Širdis dainuos, norėsis flirto, žaismo, nuotykių, puikiai sutarsite su aplinkiniais, jeigu būsite taikūs ir diplomatiški. Tiesa, aplinkybės vers susikoncentruoti ties dalykinė veikla, bet ir čia jums seksis. Būsite atviri naujoms pažintims ir pasiūlymams. Vėžys. Bus sunku suvokti, ko jie iš tiesų nori. Vidinės abejonės ypač atsispindės tarpusavio santykiuose, būsite nekantrus, irzlus ir šalti. Didžiausia problema bus apsispręsti, tačiau jeigu sugebėsite tikslingai nukreipti savo jėgas, niekas jums nesutrukdys. Liūtas. Nesivelkite dvigubų žaidimus, pasistengkite išlikti nešališki, objektyviai vertinkite situacijas ir žmonės. Šiandien bus lengva susigadinti savo reputaciją. Darbiniai ir būtiniai rūpėšiai okupuos visas mintis, didesni pavojai gali tikoti masinio susibūrimo vietose. Mergelė. Daugiau laiko skirkite vaikams ir artimiems žmonėms. Pavyks užglaistyti visus anksčiau kilusius nesutarimus, rasti visiems priimtiną kompromisą, ypač seksis tiems, kurie užsima kūrybinę konsultacinę veiklą. Svarstyklės. Seksis tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamojų turtum. Fortuna šypsosis ir profesinėje sferoje. Tai tinkama diena svarbiems susitarimams tvirtinti, reikšmingoms sutartims pasirašyti. Skorpionas. Jeigu norite, kad ši diena būtų produktyvi, nesimėtykite nuo vieno darbo prie kito. Susikoncentruokite į vieną svarbiausią tikslą, o ne tokius svarbius reikalus atidėkite vėlesniam laikui. Diena bus kupina įvairaus bendravimo. Šaulys. Pasistengkite neskirstyti gyvenimo juodą ir baltą. Pamatykite pustonių. Šiandien kategoriški pasisakymai ir aklas savo tiesos gynimas atstum žmonės. Pinigai bus skaudi tema, trūkumo baimė skatins skupumą ir godumą. Ožiaragis. Paskubėkite įgyveninti savo sumanimus. Šiandien sėkmė lydės dalykinę veiklą, lengvai sutarsite su reikiamais žmonėmis. Šiuo metu sudarytos sutartys ir susitarimai bus patikimi ir turės ilgalaikės perspektyvas. Vandenis. Galite susidurti su apgauliu ir intrigomis. Neatviraukite apie savo ateities planus, nepasikliaukite vien žodžiais ir gražiais pažadais. Antradienį bus sunku motyvuoti save aktyviems veiksmams, norėsis atsiriboti, pabėgti nuo rūpesčių ir pasinerti į fantazijų pasaulį. Na ir žuvis. Antradienis viena sėkmingiausių šios savaitės dienų, svarbiausia bus nusimatyti aiškius tikslus ir aktyviai veikti. Jei žinosite, ko norite, jums pavyks tai pasiekti šiandien. Elkitės taip, kaip jums liepia širdis ir neprašausite.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
6: Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Ryto impulsas. Labas rytas, mėly klausytojai, sveika Paulina.
2: Labas rytas, Aida.
1: Tikiuosi, jūsų rytas puikus ir nestovite kamščiuose.
2: Arba stovite, bet klausotės mūsų ir dėl to nėra viskas taip
1: blogai. Taip, vis tiek nuotaika puiki, energingi, gal keletės. Na, o gal kai kurie iš jūsų jau planuoja atostogas?
2: Nu, va, sėdėdami už vairo, galvoja, kad reikėtų truputį atitrūkti nuo darbų. Nes yra kas labai iš anksto tai daro, arba nebūtinai.
1: Taip, ir aš norėčiau šiandien pakalbėti apie suomius, mūsų šiaurietiškus, ne kaimynus, bet netoli esančius. Žmonės, kurie atostogas įsivaizduoja visiškai kitaip, ir Suomijoje plinta nauja tendencija. Žmonės veržiasi per savo atostogas, savanoriauti, ganydami avis, labai atokiame, tik valtimi pasiekiamame regione, labai spartietiškomis sąlygomis, trobelėje, be vandens, be elektros.
2: Be vandens, ar taip gali būti?
1: Taip, turi šulinio semtis, turi omeny, nėra kanalizacijos. Ir šis troškimas ganyti avis sudomino suomius todėl, kad iš tikrųjų kilo ir problema, nes ūkis sumažėjo, natūraliai avytės žolytę nuvalgo ir tai yra svarbu. Tačiau manau, kad visuomenė išties yra pavargusi nuo įprastų atostogų, tokių kaip gulėjimas saulutėje, galbūt pažintinės kelionės, žmonės grėžiasi į gamtą. Kaip, Paulina, tau atrodo mintis savo atostogas praleisti trobelėje, ganant avis, prižiūrint jas, užtikrinant jų kasdienę rutiną ir sveikatą?
2: Man tai skamba labai atpalaiduojančiai ir aš manau, tai yra paprasčiausios atostogos kaime. Ką mes darydavom prieš šiandien metų, tarkim, vaikystėje keliauja į kaimą, karvytės, kiaulytės, tai čia toks atitikmuo, tik esi suaugęs žmogus, keliauja į ūkį ir leidi laiką.
1: Na, taip, tu mastai teisingai, tačiau didžiulė dalis mieste gimusių žmonių ir ypač dabar vaikų jau nėra net matę kaimo, kas yra tie gyvuliai. Jie būna net klausę, žinai, o kuo minta gyvūnas. Tai štai, ši programa iš tikrųjų vadinama savanorystė žmonėms kainuoja pinigus. Ir turi Suomiai teikti paraiškas. Viena šeima iš tikrųjų teikė paraišką net 3 kartus ir buvo atmesta. Tačiau pagaliau juos išrinko ir šie poilsiautojai išrinkami loterijos būdu 158 piemenavimo savaitėms. Stenbergų šeima, gyvenanti Vantos mieste šiauriau Helsinkio, tikrai tą darė nuosekliai, kol pagaliau pasisekė. Ir jie turės sumokėti maždaug 400, gal net 600 eurų už tą savanorystę.
2: Bet tu sakai 148 savaitės?
1: 158 piemenavimo savaitės, taip.
2: Tai čia yra labai ilgas laiko tarpas ir tada ta suma nebe tokia jau ir didelė.
1: Tikriausiai taip, bet tas būstas ūkyje yra labai paprastas, žinok, iš tikrųjų ir elektros nėra, tačiau žmonės nori tą daryti.
2: Aš manau, kad tai yra va, tos mūsų visuomenės toks atspindys, kad iš tiesų taip, mes jau perkame tai, kas anksčiau buvo nemokama, natūralu, nes tiesiog esam užsisukę tame miesto gyvenime. Aš irgi esu girdėjus apie įvairiausias egzotiškas savanorystės, ten man rodos gelbėti vėžlius, ar tai ten dramblius, ir irgi tu ten turi apvalę sumelę, 2000 susimokėti, kad savanoriautum.
1: Taip, žinok, aš tau pasakysiu iš savo gyvenimo vieną pavyzdį ir klausytojai, kurie turi bent mažytį sodelį, galbūt mėgsta ravėti. Vaikystėje girdėdavau, kaip žiauru, kaip neįdomu yra ravėti. Bet dabar, būdama suaugusi ir dirbdama protinį darbą, žinok, aš nueinu, paraviu savo gėlyną ir pagalvoju, kad už šitą darbelį aš net ir mokėčiau pinigus, bet smagu, kad aš galiu tą nemokamai padaryti.
2: Tai va čia yra tas esminis momentas. Ne tau kažkas liepia ravėti, bet tu nori ravėti. Tai va čia ir visa problema išsisprendžia. Tai mes tikriausiai dabar jau palinkėsim klausytojams gražios šiandien dienos. Ir
1: poilsio.
2: Nežinau, gerų planų atostogų. Gal laukia toks dalykas artimiausiu metu.

Metas muzikinės ruletės reikalams ir šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 1998 metuose. Čia mes pasitinkam Fatboy Slim darbą Gangster Trippin'.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 98-ųjų Eurotopo, tai For the Cause, Stand By Me.
1: Yes! It is not that funny.
2: That's not.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
0: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas. Mažiau

0: atspėk metus. Eteryje baigia skambėti Toto kūrinys Afrika, kuris pasirodė. Metas atskleisti paslaptį ir išsiaiškinti, ar teisingas buvo jūsų spėjimas. Tai 1982.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Spalio 22, 24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1990-aisiais šią dieną George Michael su daina Praying for Time pakilo į Amerikos topo viršūnę. Tai buvo jau šeštasis atlikėjo solinis hitas numeris vienas šalyje ir kartu paskutinis jo solinis singlas pasiekęs šio topo viršūnę.

1979 šią dieną Michaelas Jacksonas su kūriniu Don't Stop Till You Get Enough pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Tai buvo antrasis solinis atlikėjo hitas numeris vienas šalyje, o Didžiosios Britanijos tope daina pasiekė trečią vietą.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Seimas svarstys siūlymus griežtinti nekilnojamo turto įsigijimo ir veiklos Lietuvoje sąlygas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad aiškus NATO signalas Rusijai yra svarbus atgrasymo veiksnys. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Seimui teikimas Užsienio reikalų ministerijos parengtos įstatymo pataisos, kuriame siūlomo griežtinti nekilnojamo turto įsigijimo ir veiklos Lietuvoje sąlygas Baltarusijos piliečiams neturintiems leidimo gyventi Lietuvoje, būtų draudžiama pirkti nekilnojamą į turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Rusijos piliečiams tokie ribojimai jau taikomi. Taip pat siūloma neįsileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar prisidedančių prie okupacinės valdžios veiklos. Norintiems vykdyti veiklą Lietuvoje būtų numatyta pareiga pasirašyti viešą deklaraciją smerkiančią Rusijos agresiją. Seimui pritarus, pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų sausio mėnesio. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad aiškus NATO pasirengimas atremti galimą Rusijos puolimą yra svarbus atgrasymo veiksnys, taip šalies vadovas įvertino NATO vyriausio sąjungininkų pajėgų Europoje vado Amerikos generolo Aleksiso Grinkevičiaus pareiškimą Varšuvoje. Generolas pabrėžė, kad alijansas sustabdytų bet kokį išpuolį prieš savo nares ir neleistų užpuolikui pasiekti tikslų. Pasak Gitano Nausėdos, NATO turi aiškią gynybos strategiją, yra pasirengusi ryžtingai reaguoti į grėsmes. Prezidento vertinimu toks signalas Rusijai stiprina alijanso atgrasymo politiką. Seimas šiandien turėtų pradėti svarstyti darbo kodekso pakeitimus, kuriais siekima gerinti pavežėjų maisto ir siuntinių kurierių darbo sąlygas. Siūloma aiškiau nustatyti, kada platformoje dirbantis žmogus laikomas darbuotojo, kada savarankiškai dirbančių asmenių. Vertinant darbo santykius, būtų atsižvelgiama į faktinės aplinkybės, galimybę pasirinkti darbo laiką, paslaugų kainą ir darbo apimtį. Pataisos taip pat numato daugiau skaidrumo naudojant automatinės darbuotojų stebėjimo ir sprendimų priėmimo sistemas. Pokyčiams jau pritarė vyriausybė, o jais į Lietuvos teisę perkeliama Europos Sąjungos direktyvos nuostatos. Šiandien Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasideda Lietuvos dislokuotų Portugalijos karinių jūrų pajėgų karių lauko taktinės pratybos. Jos vyks iki spalio 25-osios. Kariai mokysis vykdyti objektų žvalgybą, taktinių žygius, judėjimą valtimis. Pratybose gali būti naudojami imitaciniai šoviniai bei pirotechniniai užtaisai, laikantis saugumo ir aplinkos saugos reikalavimų. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad Kuršių nerijoje galiojantis apribojimai bus išlaikyti, o po pratybų teritorija bus sutvarkyta. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pradeda 3 dienų vizitą Briuselyje į dalyvaus Europos Sąjungos trišaliame socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikime. Jame bus aptariamas Europos konkurencingumas, kokybiškų darbo vietų kūrimas ir bendrosios rinkos ateitis. Ministrė moderuos diskusiją apie bendrąją rinką ir pristatys Lietuvos poziciją dėl socialinio saugumo svarbos ekonomikai. Vizito metu taip pat numatyti susitikimai su Europos Parlamento, Europos komisijos ir jaunimo organizacijų atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai termi rugsėjo pabaigoje padegė Lenkijoje esančią Starlink ryšio stotį. Apie sulaikymą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jo teigimu, incidentas gali būti siejamas su hibridinio karo veiksmais. Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis nurodė, kad įtariamieji sulaikyti bendradarbiaujant Lenkijos ir Vokietijos tarnyboms. Stotis naudojama interneto ryšiui užtikrinti, taip pat duomenims perduoti Ukrainą. Nepaisant kilusio gaisro, jos veikla nebuvo nutraukta. Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas pareiškė, kad nuo 22 metų Rusija Europos šalims pardavė naftos dujų ir kitų angliavandenių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Pasak jo, prekyba tęsiasi nepaisant ES sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Vien per pirmosius 90 metų mėnesius Rusijos duomenimis pardavimai siekė daugiau kaip 21 milijardą dolerių. Kai kurios Europos šalys ir toliau perka rusiškas suskystintasias gamtinės dujas, o Vengrijai ir Slovakijai taikomas išimtis dėl naftos tiekimo. Aleksandras Novakas taip pat teigia, kad iki metų pabaigos Rusijos naftos eksportas gali grįžti į prieškarinį lygį.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Tikiuosi, esat pasiruošę išgirsti dar vieną muzikinę ruletę, nes šį kartą mes keliausime į 2008-uosius. Ir čia pirmasis kūrinys, kurį pasitinkam, tai Pink darbas. So what?

0: Reklama.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ekonomikos žinios.
2: Iš registrų centro pavogtų duomenų suma išaugo iki 12 milijonų eurų. Europos Sąjunga išplėtė sankcijas Rusijai. Nobelio ekonomikos premija skirta dviem amerikiečių mokslininkams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų asmens duomenų suma išaugo iki daugiau kaip 12 milijonų eurų. Prie skundo prisijungė apie 1,5 tūkstančio gyventojų, o kiekvienas jų prašo 5 000 eurų žalos atlyginimo. Advokatų kontoros HAP Legal atstovas Paulius Galubickas pranešė, kad planuojamas ir antras grupinis ieškinys. Teisėsauga tiria daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir asmens duomenų pasisavinimą. Įtariama, kad prie sistemos neteisėtai jungtasi naudojantis pavogtų tomis migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Bylą nagrinėja regiono administracinis teismas. Nors nuo gegužės gydymo įstaigoms sugriežtintas papildomų priemokų taikymas, pacientai vis dar sulaukia prašymų susimokėti. Pacientų asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Degutytė teigia, kad kai kurios privačios įstaigos papildomai apmokestina, pavyzdžiui, kraujo mėginių paėmimą. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausias patarėjas Gintaras Kacevičius pranešė, kad iš 5 gautų skundų 3 pasitvirtino. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė primena, kad privačios įstaigos nemokamai teikia tik tas paslaugas, dėl kurių turi sutartį. Su ligonių kasa. Pasibaigus finansuojamų paslaugų kvotai, pacientui gali būti pasiūlyta mokama paslauga. Specialistų teigimu galutiniam naujos tvarkos poveikiu įvertinti dar reikia laiko. Lietuvos apeliacinėme teisme tęsiama buvusių verslo organizacijų vadovų korupcijos byla. Joje nuteisti buvęs Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus, buvęs Lietuvos banko asociacijos vadovas Mantas Zalatorius ir verslininkas Ilja Malkinas. Pastarasis už papirkimą ir dokumentų klastojimą nubaustas daugiau kaip 40 tūkstančių eurų bauda, savo kaltę neigia. Nuteistųjų advokatai prašė papildomų duomenų iš specialiųjų tyrimų tarnybos ir kreipimosi į konstitucinį teismą, tačiau prašymai atmesti. Pirmosios instancijos teismas Valdui Sutkui buvo skiręs beveik 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę, Mantui Zalatoriui piniginę baudą. Visi trys nuteistieji siekė jiems nepalankių nuosprendžių panaikinimo. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai dėl tęsiamo karo Ukrainoje. Į sankcijų sąrašą papildomai įtraukta beveik 1,600 asmenų ir organizacijų. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, kad daugiau kaip pusė naujų sankcijų taikinių susiję su balistinių raketų gamyba. Sankcijomis siekima apsunkinti ir pabranginti Rusijos ginkluotės gamybą. Po šio sprendimo bendras sankcionuotų asmenų ir subjektų skaičius sieks apie 3,5 tūkstančio. Vis dėlto Europos Sąjungos valstybėmis darosi vis sunkiau susitarti dėl naujų ekonominio apribojimų, kurie nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija paskirta amerikiečių ekonomistams Robertui Halui ir Michaelui Woodfordui. Stokholme paskelbta, kad mokslininkai įvertinti už ekonominių modelių padedančių stabilizuoti ekonomiką sukūrimą. Jų tyrimai aiškina, kaip

Namų ūkių ir įmonių sprendimai veikia infliaciją, vartojimą ir ekonomikos augimą. Šiais modeliais remiasi centriniai bankai ir vyriausybės, spręsdami, kada keisti palūkanų normas ar valstybės išlaidas. Nobelio ekonomikos premijos komiteto pirmininkas Jonas Hassleris pabrėžė, kad laureatų darbai padeda geriau reaguoti į ekonomines krizes. Mokslininkams bus įteikta daugiau kaip 1 000 000 eurų vertės premija, o apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10-ąją Stokholme. Jungtinės valstijose federalinė teisėja pareigoja sustabdyti prezidentą Donaldą Trumpą reklamuojančių vaizdo klipų transliavimą. Amerikos žiniasklaidos duomenimis reklamoms panaudota apie 20 milijonų dolerių iš krašto saugumo departamento biudžeto. Teisėja Jennifer Rochon 14 dienų uždraudė kurti ir transliuoti ginčiamas reklamas. Ieškovai teigia, kad valstybės pinigai buvo naudojami politinėje agitacijai prieš artėjančius kongreso rinkimus. Baltieji rūmai savo ruštu tvirtina, kad tai buvo socialinė reklama. Sprendimas priimtas likus kelioms savaitėms iki Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
4: Toks nuogas, ruduo.
3: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
4: Sakau, ir mane tegul neš.
3: Iki pasimatymo.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2011-aisiais šią dieną grupė Maroon 5 su daina Moves Like Jagger pateko į Didžiosios Britanijos top 10. Dainos tekstas pasakojo apie vyrą, kuris šokiu bando sužavėti moterį, lygindamas save su Miku Jaggeriu. Vaizdo klipe buvo panaudota archyvinė Jaggerio medžiaga su jo legendiniais judesiais. Daina buvo nominuota Grammy apdovanojimui kaip geriausias pop duetas ar grupės pasirodymas. We'll be right back.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną Amerikos kino teatruose įvyko filmo Taylor Swift The Eras Tour premjera. Filmas sulaukė milžiniško susidomėjimo. Per pirmąją iš ankstinę dieną Amerikoje buvo parduota bilietų už 37 milijonus dolerių, o visame pasaulyje už daugiau nei 100 milijonų. The Eras Tour tapo visų laikų pelningiausių koncertinių filmų, uždirbusių 267 milijonus dolerių. Jame panaudota medžiaga iš trijų Taylor Swift koncertų Los Andžele.

0: Žinios. Prezidentūra ragina išlaikyti strateginį požiūrį į amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Valstybės kontrolė nustatė, kad dauguma tikrintų renovuotų viešųjų pastatų nesutaupė tiek šilumos, kiek planuota. Kultūros ministerija siūlo gyventojams grąžinti dalį pajamų mokesčio už paramą kultūros įstaigoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūra ragina strategiškai vertinti amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė ragina vengti emocingų vertinimų dėl Jungtinių valstijų sprendimo Europoje. Pasak jos, amerikiečių karių buvimas Lietuvoje yra strategiškai svarbus šalies saugumui. Šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvos pareigūnai anksčiau skelbė, kad po kelių mėnesių pertraukos atnaujinama Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacija Lietuvoje. Spalio pabaigoje šalyje planuojama dislokuoti du amerikiečių batalionus. Asta Skaisgirytė pabrėžė, kad vertinant amerikiečių sprendimus, svarbu išlaikyti ilgalaikį strateginį požiūrį. Valstybės kontrolė nustatė, kad beveik 80% audito metu vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei numatyta. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, valstybė sistemingai nestebi tikrųjų renovacijos rezultatų ir remiasi teoriniais skaičiavimais. Mažesnį energijos sutaupimą gali lemti netikslus duomenys, netinkamai sureguliuotos sistemos ar statybų darbų trūkumai. Valstybės kontrolė rekomenduoja Lietuvos energetikos agentūrai analizuoti faktinius rezultatus ir nustatyti neatitikimų priežastis. Iki 30 metų Lietuva yra įsipareigojusi reikšmingai sumažinti viešojo sektoriaus energijos vartojimą. Kultūros ministerija parengė siūlymą gyventojams grąžinti dalį pajamų mokesčio už kultūros įstaigoms ar organizacijoms skirtą paramą. Kultūros ministro Luko Alsio teigimu taip siekima paskatinti gyventojus dažniau aukoti kultūrai. Pagal siūlomą modelį, paaukojusi iki 500 eurų per metus, būtų galima susigražinti pusę paaukotos sumos. Didesnėms aukoms būtų taikomos mažesnės lengvatos, o bendra valstybės grąžinama suma per metus negalėtų viršyti 5 milijonų eurų. Pinigai gyventojams būtų grąžinami kartą per metus, deklaruojant pajamas. Šiuo metu pasiūlymas derinamas su Finansų ministerija, o Seimo jį tikimasi pateikti kitų metų pavasario sesijoje. Vakar vakarą Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti, kaip praneša Ukrainos žiniasklaida, dronas smogė 25 aukštų gyvenamajam namui Darnicios rajone. Po smūgio kilo gaisras, degė ir šalia pastato stovėjo automobiliai. Vėliau Rusijos pajėgos Kijevą atakavo ir balistinėmis raketomis, kurios pataikė į kelis miesto rajonus. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad raketos buvo aptiktos tik prasidėjus atakai, todėl oro pavojus nebuvo paskelbtas laiku. Šio incidento aplinkybės dabar aiškinamos. Alytaus ir Varėnos apylinkėse vyksta karinės pratybos tvirtas skydas. Vakar Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos. Jos tęsis iki sekmadienio. Tai baigiamas 3 metų karinio rengimo ciklo etapas. Pratybų metu vertinamas karių pasirengimas vykdyti jiems skirtas užduotis, taip pat tikrinami štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti karinės operacijas bei koordinuoti veiksmus. Šiandien Seimui teikimas užsienio reikalų ministerijos parengtos įstatymo pataisos, kuriame siūlomo griežtinti nekilnojamo turto įsigijimo ir veiklos Lietuvoje sąlygas Baltarusijos piliečiams neturintiems leidimo gyventi Lietuvoje, būtų draudžiama pirkti nekilnojamą į turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Rusijos piliečiams tokie ribojimai jau taikomi. Taip pat siūloma neįsileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar prisidedančių prie okupacinės valdžios veiklos. Norintiems vykdyti veiklą Lietuvoje būtų numatyta pareiga pasirašyti viešą deklaraciją merkinčia Rusijos agresija. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų sausio mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami rugsėjo pabaigoje padegė Lenkijoje esančią Starlink ryšio stotį. Apie sulaikymą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jo teigimu, incidentas gali būti siejamas su hibridinio karo veiksmais. Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis nurodė, kad įtariamieji sulaikyti bendradarbiaujant Lenkijos ir Vokietijos tarnyboms. Stotis naudojama interneto ryšį užtikrinti, taip pat duomenims perduoti Ukrainą. Nepaisant kilusio gaisro, jos veikla nebuvo nutraukta. Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas pareiškė, kad nuo 22 metų Rusija Europos šalims pardavė naftos dujų ir kitų angliavandenių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Pasak jo, prekyba tęsiasi nepaisant ES sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Vien per pirmosius 90 metų mėnesius Rusijos duomenimis pardavimai siekė daugiau kaip 21 milijardą dolerių. Kai kurios Europos šalys ir toliau perka rusiškas suskystintasias gamtinės dujas, o Vengrijai ir Slovakijai taikomos išimtis dėl naftos tiekimo. Aleksandras Novakas Novakas taip pat teigia, kad iki metų pabaigos Rusijos naftos eksportas gali grįžti į prieškarinį lygį.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Metas muzikinės rulėtės reikalams ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 2018-uosius. Puikus laikotarpis, jeigu mes jį prisimenam, todėl kad labai daug buvo geros, gražios muzikos, nuostabių kūrinių. Ir čia beje tie trys kūriniai, kuriuos mes netrukus išgirsim, tikrai yra būtent apie tai. Pirmasis jų – Calvin Harris ir Sam Smith – Promises. Are you drunk?

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
2: 1980-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė Ashanti Douglas. 2002-aisiais jie išgarsėjo su hitu Foolish iš jos debiutinio albumo Ashanti. Šis albumas nominuotas trims Grammy statulėlėms – metų naujos atlikėjos, geriausio moteriško R&B vokalo ir geriausio šiuolaikinio R&B albumo kategorijose. Pastarojoje Ashanti laimėjo.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2002-aisiais šią dieną britų dainininkas Will Young užkopė į pirmą vietą Jungtinės karalystės tope su savo debiutiniu albumu From Now On. Will Young išgarsėjo 2002-aisiais laimėjęs pirmąjį Pop Idol konkursą. Jo debiutinis singlas Anything is Possible pasirodė vos po 2 savaičių ir tapo greičiausiai parduotų debiutinių singlų Didžiojoje Britanijoje.

0: 98. Prezidentūra ragina išlaikyti strateginį požiūrį į amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Valstybės kontrolė nustatė, kad dauguma tikrintų renovuotų viešųjų pastatų nesutaupė tiek šilumos, kiek planuota. Kultūros ministerija siūlo gyventojams grąžinti dalį pajamų mokesčio už paramą kultūros įstaigoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūra ragina strategiškai vertinti amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė ragina vengti emocingų vertinimų dėl Jungtinių valstijų sprendimo Europoje. Pasak jos, amerikiečių karių buvimas Lietuvoje yra strategiškai svarbus šalies saugumui. Šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvos pareigūnai anksčiau skelbė, kad po kelių mėnesių pertraukos atnaujinama Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacija Lietuvoje. Spalio pabaigoje šalyje planuojama dislokuoti du amerikiečių batalionus. Asta Skaisgirytė pabrėžė, kad vertinant amerikiečių sprendimus, svarbu išlaikyti ilgalaikį strateginį požiūrį. Valstybės kontrolė nustatė, kad beveik 80% audito metu vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei numatyta. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, valstybė sistemingai nestebi tikrųjų renovacijos rezultatų ir remiasi teoriniais skaičiavimais. Mažesnį energijos sutaupimą gali lemti netikslus duomenys, netinkamai sureguliuotos sistemos ar statybų darbų trūkumai. Valstybės kontrolė rekomenduoja Lietuvos energetikos agentūrai faktinius rezultatus ir nustatyti neatitikimų priežastis. Iki 30 metų Lietuva yra įsipareigojusi reikšmingai sumažinti viešojo sektoriaus energijos vartojimą. Kultūros ministerija parengė siūlymą gyventojams grąžinti dalį pajamų mokesčio už kultūros įstaigoms ar organizacijoms skirtą paramą. Kultūros ministro Luko Alsio teigimu taip siekima paskatinti gyventojus dažniau aukoti kultūrai. Pagal siūlomą modelį, paaukojusi iki 500 eurų per metus, būtų galima susigražinti pusę paaukotos sumos. Didesnėms aukoms būtų taikomos mažesnės lengvatos, o bendra valstybės grąžinama suma per metus negalėtų viršyti 5 milijonų eurų. Pinigai gyventojams būtų grąžinami kartą per metus, deklaruojant pajamas. Šiuo metu pasiūlymas derinamas su Finansų ministerija, o Seimo jį tikimasi pateikti kitų metų pavasario sesijoje. Vakar Rusijos dronui pataikius į daugiabutį Ukrainos sostinėje Kijeve, žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti, kaip praneša Ukrainos žiniasklaida. Dronas smogė 25 aukštų gyvenamajam namui Darnicos rajone. Po smūgio kilo gaisras, degė ir šalia pastato stovėjo automobiliai. Vėliau Rusijos pajėgos Kijevą atakavo ir balistinėmis raketomis, kurios pataikė į kelis miesto rajonus. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad raketos buvo aptiktos tik prasidėjus atakai, todėl oro pavojus nebuvo paskelbtas laiku. Šio incidento aplinkybės dabar aiškinamos. Alytaus ir Varėnos apylinkėse vyksta karinės pratybos tvirtas skydas. Vakar Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos. Jos tęsiasi iki sekmadienio. Tai baigiamas 3 metų karinio rengimo ciklo etapas. Pratybų metu vertinamas karių pasirengimas vykdyti jiems skirtas užduotis, taip pat tikrinami štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti karinės operacijas bei koordinuoti veiksmus. Šiandien Seimui teikimas užsienio reikalų ministerijos parengtos įstatymo pataisos, kuriame siūlomo griežtinti nekilnojamo turto įsigijimo ir veiklos Lietuvoje sąlygas Baltarusijos piliečiams neturintiems leidimo gyventi Lietuvoje, būtų draudžiama pirkti nekilnojamą į turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Rusijos piliečiams tokie ribojimai jau taikomi. Taip pat siūloma neįsileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar prisidedančių prie okupacinės valdžios veiklos. Norintiems vykdyti veiklą Lietuvoje būtų numatyta pareiga pasirašyti viešą deklaraciją merkinčia Rusijos agresija. Seimui pritarus, pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų sausio mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami rugsėjo pabaigoje padegė Lenkijoje esančią Starlink ryšio stotį. Apie sulaikymą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jo teigimu, incidentas gali būti siejamas su hibridinio karo veiksmais. Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis nurodė, kad įtariamieji sulaikyti bendradarbiaujant Lenkijos ir Vokietijos tarnyboms. Stotis naudojama interneto ryšį užtikrinti, taip pat duomenimis perduoti Ukrainą. Nepaisant kilusio gaisro, jos veikla nebuvo nutraukta. Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas pareiškė, kad nuo 22 metų Rusija Europos šalims pardavė naftos dujų ir kitų angliavandenių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Pasak jo, prekyba tęsiasi nepaisant ES sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Vien per pirmosius 90 metų mėnesius Rusijos duomenimis pardavimai siekė daugiau kaip 21 milijardą dolerių. Kai kurios Europos šalys ir toliau perka rusiškas suskystintasias gamtinės dujas, o Vengrijai ir Slovakijai taikomos išimtis dėl naftos tiekimo. Aleksandras Novakas Novakas taip pat teigia, kad iki metų pabaigos Rusijos naftos eksportas gali grįžti į prieškarinį lygį.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Metas ir dar vienam širdelių top 3 tukui. Na, priminsiu, kad čia jūs visuomet girdite tik tai savo mylimas dainas, kurias širdelėmis apdovanojate klausydami jų ir nukeliavę į pulsas.lt. Čia Ale Farben, Graham Candy ir She Moves.

0: striukė.
1: Reklama.
2: Teisingos.
1: Greitos.
2: Aštrios.
1: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Šokių aikštelės legenda.
6: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Koronos darbas Rhythm of the Night, pasirodęs 94-aisiais ir užkopęs į Italijos bei Ispanijos topų viršūnės. Didžiojoje Britanijoje daina buvo numeris 2, nuo 95-aisiais metais pasiekė ir Billboard Hot 100, užkopė į 11 poziciją. Įdomu tai, kad grupės veidų scenoje buvo charizmatiška brazilė Olga de Souza, tačiau būtent vokalą įgarsino italų dainininkė Jenny B. Būtent ji buvo samdoma studijiniams įrašams, bet neturėjo kontrakto pasirodyti scenoje. Na ir nors skamba skandalingai, pasirodo 90-aisiais Italijos dance industrijoje tai buvo visiškai įprasta praktika. Tad pasiklausykime eteryje The Rhythm of the Night. This is

0: 8. Seimo pirmininkas pritarė papildomiems ribojimams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentūra nepatvirtino pranešimų apie Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai dėl dezinformacijos konferencijos. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia palaikantis siūlymus papildomai riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje. Pasak jo, tokios priemonės reikalingos šalies saugumui užtikrinti. Šiandien Seimas imasi svarstyti užsienio reikalų ministerijos parengtas įstatymo pataisas, jomis siūloma apriboti nekilnojamo turto įsigijimą šalia strategiškai svarbių objektų ir nesileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Juozas Olekas taip pat pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomos priemonės turėtų būti vertinamos skirtingai. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų kitų metų sausį. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Jungtinės valstijos spaudė Lietuvą pasitraukti iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos. Vis dėlto jos vertinimu prieš suteikiant renginio oficialią globą nebuvo tinkamai įvertintas jo turinys. Konferencijoje buvo numatyta diskusija, kurioje Jungtinės valstijos įvardytos kaip galimas užsienio informacinio manipuliavimo veikėjos. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad tokio formuluotė sukėlė Amerikos administracijos nepasitenkinimą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė ribojantį nuo konferencijos turinio. Tarptautinis valiutos fondas pablogino šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausiais vertinimais šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Gegužė fondas prognozavo kiek spartesnį beveik 3% augimą. Kitais metais Lietuvos ekonomika fondo vertinimu turėtų augti 2,1%. Vidutinė metinė infliacija šiemet prognozuojama beveik 5,5%, kitą metą turėtų sumažėti iki 3,5%. Nedarbo lygis tikimasi šiemet sieks beveik 7%. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo supaprastinti nedidelių gyvenamųjų namų statybą. Pagal jo parengtą statybos įstatymo pataisas vienbučiams ir dvibučiams namams daugeliu atveju nebereikės statybos leidimų. Išimtis būtų taikoma saugumoms ir kultūros paveldo teritorijoms, įskaitant miestų senamiesčius. Pasak parlamentaro, dabar leidimų gavimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus. Gyventojams ir toliau reikėtų gauti specialiuosius savivaldybių reikalavimus nustatančius, ką galima statyti konkrečiame sklype. Linas Jonauskas teigia, kad pakeitimai sumažintų biurokratiją ir gyventojų išlaidas. Kauno miesto taryba nusprendė nuo gruodžio atsisakyti popierinių bilietų ir galimybės už kelionę pas vairuotoją atsiskaityti grynaisiais pinigais. Savivaldybės teigimu tai leis vairuotojams daugiau dėmesio skirti eismo saugumui ir laikytis tvarkaraščių. Keleiviai galės naudotis viešojo transporto kortelėmis, žiogo programėlę arba banko kortelėmis. Grynaisiais ir toliau bus galima įsigyti ar papildyti transporto korteles prekybos vietose. Dalis tarybos narių išreiškė susirūpinimą, ar naujoji tvarka nesukels sunkumų senjorams ir miesto svečiams. Šiuo metu grynaisiais perkami bilietai sudaro mažiau 5% visų atsiskaitimų. Lietuvos muitinė įspėja gyventojus apie interneto svetainės siūlančias už mokestį gauti EORI kodą. Toks kodas reikalingas atliekant importo, eksporto ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Vienas gyventojas už tariamą kodo suteikimą sukčiams sumokėjo beveik 150 eurų. Muitinė primena, kad oficialiai šie kodai išduodami nemokamai, o pateikus reikalingus dokumentus suteikiami per 2 paras. Gyventojai ir verslo atstovai raginami naudotis oficialiomis muitinės sistemomis ir atsargiai vertinti mokamų tarpininkų pasiūlymus. Šiauliuose socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį globotinį. Apie įvykį praneša Šiaulių apskrities policija. Pirminiais duomenimis incidentas rugsėjo 28-ąją įvyko Vilniaus gatvėje. Nukentėjęs 2009 metais gimęs nepilnametis spalio 6-ąją buvo apžiūrėtas ligoninėje. Jam skirtas ambulatorinis gydymas, įvykio aplinkybės dabar aiškinamos.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos vadovas Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Zelenskis nori susitarimo dėl karo pabaigos. Kalbėdamas su žurnalistas, Trumpas teigė, kad abi pusės siekia susitarimo, tačiau kol kas nežino, kaip jį pasiekti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip komentavo atsinaujinusius smūgius energetikos infrastruktūrai po pranešimų apie galimą jų sustabdymą. Pasak jo, susitarimo pažeidimų būta iš abiejų pusių. Trumpas pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks paskatinti Ukrainą bei Rusiją susitarti dėl karo. Užbaigimo. Prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje per drono ataką nukentėjo 2 laivai. Apie incidentą pranešė Bulgarijos premjeras Romenas Radevas. Pasak jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai. Netrukus buvo atakuotas ir antrasis laivas, kuris po smūgio nuskendo. Bulgarijos premjeras pranešė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių išpolių. Panašus incidentai šiame regione buvo užfiksuoti ir praėjusią savaitę. Pietų Korėjos Inčono mieste šiandien prekybos centrai įvykdytas išpuolis peiliu. Pareigūnų duomenimis maždaug 7 žmonės buvo sužeisti, o vienam asmeniui sustojo širdis. Vietos žiniasklaida praneša, kad įtariamasis užpuolikas sulaikytas. Kol kas neskelbiama, kokie galėjo būti išpuolio motyvai. Incidento aplinkybės aiškinasi Pietų Korėjos teisėsauga.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai, sveiki, teatro mylėtojai. Šiandien pasikalbėsime apie Panevėžio teatro menas antrąją šių metų premjerą Juliaus Dautarto spektaklį Ilgesys, pagal Eleonoros Matulaitės pjesę pasakojančią apie legendinę prancūzų dainininkę Edith Piaf. Ir šiandien su mumis pagrindinį Editos Piaf vaidmenį atliekanti aktorė Eleonora Koriznaitė ir jos mama spektaklio dramaturgė, aktorė režisierė Tautodai dailininkė Eleonora Matulaitė. Sveiki.
2: Labas, Paulina.
3: Sveiki, labai diena.
1: Pradėti mūsų pasikalbėjimą norėčiau būtent nuo dramaturgijos. Ir pirmas klausimas yra skirtas Eleonorai Matulaitei. Kodėl jūs taip žavėjo Edith Piaf? Nes jūs jos biografijos faktų rinkimui skyrėte labai labai daug metų.
2: Taigi, kad paskaičiavus, tai 55 kokie metai.
4: Tai labai rimtas skaičius. Tai kaip čia va taip yra, kad nepaleidžiat jūs juos tiek metų?
2: Nepaleidžiu, nes pirmiausia išgirdau balsą, paskui pradėjau domėtis ją kaip asmenybė, kas ji tokia, ir medžiagos nebuvo visiškai. Buvo tik tai lenkiška spauda, žurnalai, Pšekru ir Kobieta, tai iš jų ir rusiška spauda. Tai aš lenkų visiškai nemokėjau ir pradėjau su žodynu kažkaip verstis viską ir prasmes supratau ir pradėjo man viskas aiškėti, bet aiškėti ir neiškėti, ir painiotis viskas, nes vienur rašo taip, kitur rašo taip. Žodžiu, reikėjo suderinti. Nu, galų gale aš ėmiau tai, kas man atrodė teisingiausia. Ir dariau pirmiausia variantą dviem, žurnalistas ir Piaf, bet pasirodo labai statiška bus pjesė ir tai yra jau kažkur tai daryta. Paskui pradėjo mono daryti. Irgi kažkas ne. Toliau pradėjau daryti Piaf, kad aktorė nori suvaidinti spektaklį, repetuoja ir pasikviečia režisierių paklausyti. Bet reikia režisieriaus, reikia vyro. Vėl problema. Rašiau vėl mono vėl kažkas ne. Žodžiu, čia yra koks penktas variantas. Nu, žodžiu, labai aš pati norėjau suvaidinti už taigi. Ir į jį tokia pasirodė stipri asmenybė, tokio įdomumo žmogus, kad aš nežinau įdomesnę. Moteris tokią stiprybę turi, kad iš purvo, baisiausio purvo, tapti pasaulinę garsenybę. Bet tai padėjo tik jo susispyrimas ištrūkti, pavyzdžiui, iš tų nusikaltelių liūno, į kurį buvo patekusi begerdama, begedėdama dukros. Įdraskė tą sutenę ir nagais ir spardė kojom, kol jis nusileido ir liepė jai eiti dainuoti gatves. O šiaip liepė eiti ieškot klientų ir, žodžiu, nešti jam pinigus. Ir ji pagaliau pabėgo nuo jo. Pabėgusi ji visiškai kaip elgeta buvo, bet ji buvo laiminga, kad ji gali dainuoti. Ir daug, daug turiu medžiagos, pusė tos medžiagos, tokios įdomios.
1: Ir dabar klausimas Eleonorai Koriznaitei. Kokios aplinkybės lėmė, kad štai mamos pjesė Ilgesys būtent dabar išvydo dienos šviesą?
3: Na, žinot, kartais kažkaip, kaip sakau, žvaigždžių išsidėstymas gal buvo palankus tam, nes jau tiesiog gyvename tokiame laike, kad jeigu turi kažkokių idėjų, ir noro, ir turi tikslą, tai ateina laikas, kada galima tai realizuoti. Va taip ir nutiko. Ir kadangi mamai nepavyko suvaidinti, jos man kilo noras pabandyti tai realizuoti. Na ir kodėl, sakykime, galbūt kažkas klaus, kodėl ne mūsų teatre, ne Miltinio teatre, kodėl teatre menas. Todėl, kad dėl paprasčiausios priežasties aš ieškojau režisieriaus. Tai yra svarbiausia. Kadangi taip nutiko, kad režisierius Julius Dautartas, vienas iš įkūrėjų teatro menas, grįžo į savo gimtąjį teatrą menas, tai aš su tą medžiagą tiesiog nuėjau pas jį ir pasiūliau. Ir jį tai sudomino. Ir kažkaip va taip visiškai be jokio finansavimo, be jokių pinigų, tik tai iš mudviejų entuziazmo gimė šitas spektaklis.
4: Tai iš tikrųjų Edith Piaf tokia asmenybė, kuriai davė Dievas didžiulį talentą, bet ir nepagailėjo labai tokių sunkių išgyvenimų. Aš pati, kai stebėjau spektaklį, tai tikrai daugelio aš tų faktų nežinojau, mane labai nustebino. Tai čia gal toks klausimas, kuo gali, nežinau, tai jaunai kartai Edith Piaf, vat, ką tokio atnešti, nes kažkas gal, nežinau, net ir nežino, nepaisant to, kad jis yra legenda.
3: Tai tikriausiai reikia visada turėti galvoje, kad jeigu tu turi tikslą gyvenime, nesvarbu, kaip tau būtų sunku ir atrodo, kad tai neįgyvendinama ir nepasiekiama, niekada nereikia nuleisti rankų ir tik tai tikrai didžiulis darbas, tai buvo beprotiško darbštumo ir versdavo kitus aplinkinius dirbti labai daug. Juk jį ir išugdė ir Ivo Montaną, kuris dainuodavo pigias amerikietiškas dainelės, ir Šarlį Aznavūrą, kurie irgi tapo žvaigždėmis, tai visa tai yra jos didžiulis darbas. Taip kad reikia visada galvoti apie tai, kad jeigu tu turi idėją, turi tu svajonę, turi tikslą, tai svarbiausia yra įdėti nepaprastai daug darbo ir net jeigu aplinkui niekas tavim netiki, bet jeigu tu svarbiausia tikėti savim ir tikrai užsibrėžus tą tikslą, jo siekti ir tai duoda vaisių tikrai, tai pasirodys, kad tai nėra neįmanoma, kad tikrai daug dalykų tu gali pasiekti gyvenime. Nors kaip ir neturi aplinkos, kuri atrodytų vat, tau suteikia tą galimybę, bet tu pats gali tikrai nepaprastai daug pasiekti.
4: Pjesė ir spektaklis, vat nepaisant tų visų baisių dalykų, tų gyvenimo smūgių, turi tokią šviesą, neša šviesą. Kaip manot, kaip čia pavyko perteikti ir pasukti tą istoriją taip, kad visgi tas žiūrovas su tokia lengva širdim išeina iš spektaklio?
2: Todėl, kad ji pati buvo nepaprastai optimistiška, ji nepaprastai linksma buvo. Aš ir galvoju, kad kaip čia, kad neišeitų toks, kaip visur ir filmuose, tokia liūdna, vargšelė, ji bet kokioj situacijoj užsispyrusi, nepalaužiama buvo. Ji tik iš ligoninės išeina ir iš karto darbas jai buvo viskas.
4: Gal jūs, Eleonora, turėsit ką pridurti?
3: Žinot, man irgi labai patinka spektakliai, kurie galbūt pakankamai ten dramų, sunkių išgyvenimų būna, bet vis tik tai man norisi žiūrovui suteikti šviesos ir noro gyventi išėjus po spektaklio. Taip, kad ir autorė rašė pjesę, irgi to norėdama labai. Ir man labai patiko, kad bet baigėme tą kažkokią šviesią natą, kad žmogui išėjus norėtųsi gyventi, mylėti. Beje, kas nors išgirdęs, kad spektaklis bus apie Editą Piaf, visada būna pagrindinis, pirmiausia, klausimas. Tai ar dainuosi? Sakau, ne, nedainuosi. Tai būtų kvailiausias dalykas man bandyti dainuoti ar ten mėgdžioti jos dainavimą, kadangi tai yra tiek unikalus balsas jos, kad tai būtų didžiausia klaida ją mėgdžioti, bet spektaklyje skamba jos dainos, todėl kad tos dainos skamba jos galvoje ir žiūrovas jas girdi. Nes mes kalbam čia šitam spektaklį apie etapą jos gyvenimo, kada ji gyveno jau su savo jaunuoju vyru. Jis buvo graikas, kirpėjas, kirpėjo sūnus, bet Edita Piaf iš jo padarė dainininką, kuris turėjo tikrai gražų balsą. Taip kad imtas tas etapas gyvenimo, kada ji buvo laiminga su juo. Ir ją labai mylėjo, ją globojo, nors ji tuo metu nedainavo kaip tik ji buvo grįžusi iš ligoninės namie, sveiko namuose ir laukė to laiko, kada ji vėl galės dainuoti.
4: O jūs iš to kūrybinio proceso irgi tą pačią šviesą tokią išsinešat?
3: Taip, man kažkaip, man gera po to spektaklio. Aišku, emociškai jaučiuosi pavargusi, bet laiminga. Nes spektaklis baigėsi šviesiai.
4: Kaip jums sekėsi tą Edita Piaf prisijaukinti, nes vis tiek aktoriai turi įvairių technikų, kaip susitapatinti su personažu, tai gal gali truputį papasakot?
3: O čia žinokit, labai sunkus dalykas, aš labai nemoku pasakoti, kaip aš ten ieškojau, kaip aš ten kūriau. Žinot, kaip dailininko paprašo kartais paaiškinti paveikslą, ką jūs čia norėjot parodyti ir kaip čia ta mintis gimė, tai... Nu, man per sudėtinga būtų tai paaiškinti, bet tiesiog skaitai apie ją ir daug klausaisi jos dainų. Tarp kitko, ji nepaprastai stipriai visada dainoj išreiškia mintį, apie ką ji dainuoja, ką ji tuo nori pasakyti. Juk... Jos draugas Raimonas Asoja jai aiškino, kad svarbiausia, tu turi pati suprasti, ką dainuoji. Nes jeigu tu nesuprasi, apie ką tu dainuoji, kaip tai supras publika, jis tikrai labai daug įdėjo ją auklėdamas, ją... Tarp kitko, jo dėka Piaf dėvėjo juodas suknelės, nes jis... Jei išaiškino, kad jai scenoje geriausiai tinka juodas rūbas, bet ir iš čia jos tos juodos suknelės sceninės gimė. Taip kad tas visas jos įvaizdis sceninis, tai yra jo nuopelnas. Ir kokie sunkumai bebūtų, pavyzdžiui, juk buvo jinai etapas, kada jį nedainavo, nes jis sirgo, buvo silpnos sveikatos, bet surasdavo jėgų pakilti ir vėl dainuodavo. Žodžiu, tai buvo nepaprastos valios žmogus, nes, sakykim, jį patyrė ir kelias labai sunkias avarijas ir buvo pripratyta prie morfinų, be kurių negalėjo apsieiti kurį laiko. O vaikystėje tėvas... Ją pripratino prie alkoholio, nes tie pasirodymai gatvėse ir paskui reikėdavo šildytis. Žodžiu, ištvėrė jį labai labai daug, bet kaip tas sfinksas iš pelenų pakilo ir, kaip sako, spauda rašė Amerikoje, kad stipriausias pasaulio balsas pačiame mažiausiame kūne. Tai tikrai žavi ta jos asmenybė ir kad ji nepalūžo, vat, ir iš tokio dugno jį pakilo.
4: Dar vienas toks iššūkis yra tas, kad ta aplinka yra tokia kamerinė. Realiai jūs kaip aktorė esat vienam lygmenyje su savo žiūrovais. Kaip vat, yra šitas momentas? Nes, tarkim, Juozo Miltinio dramos teatre tai yra... Tarsi toks didžiulis atstumas nuo žiūrovų,
3: taip.
4: Scenografija grandiozinė, o čia viskas taip šalia. Tai jums sudėtinga tai, ar vėlgi ilgametė patirtis ir paprasta?
3: Man tai tikrai buvo iššūkis, kada tarp žiūrovo ir aktoriaus nėra atstumo, nes aš pripratusi vis tik tai prie scenos. Ir man tai buvo sunkuoka kažkaip tai, kai tu vaidini scenoje, tave, tarp tavęs ir žiūrovo yra atstumas. Ir yra, kaip sakau, ta ketvirta siena, ta šviesos uždanga. Ir tavęs tai neblaško. O čia vat nauja patirtis, čia man buvo labai sudėtinga. Žinoma, įdomu buvo tai veikti. Nežinau, kaip žiūrovui tai atrodo, bet man visada norisi to atstumo ir esu dabar tokiam laukime, esu labai laiminga, kad šią savaitę mes perkelsim spektaklį į sceną.
4: Tai čia svarbu paminėti, kad iki šiol jis vyko buvusioje rūbinėje, taip?
3: Taip, iki šiol jis vyko buvusioje senojoje rūbinėje, kur nėra scenos, nepaprastai maža erdvė. O šią savaitę tai bus perkelta į sceną ir tada man bus tikrai ta tikroji premjera, tai ko aš labai labai laukiu.
4: Dar norėčiau paklausti apie pjesės pavadinimą, jis yra Ilgesys, taip?
2: A, taip.
4: Tai apie kieno ilgesį labiausiai yra ši pjesė? Ko Edith Piaf labiausiai ilgėjosi savo gyvenime?
2: Oi, čia labai aišku, aš nežinau, ar spektaklį aišku. Ir pati sako, visada ilgėjausi, laukiau tikros meilės. Tikros, nes ji turėjo daugybę vyrų, kurie stengiasi. Tai jie pasinaudoti, tai žodžiu, ji norėjo tikro kažko ir štai su Serdanu buvo tai tikra. Dar buvo Graikijoje tikra meilė, gastrolėse su aktorium. Ten labai gražus yra epizodas, kaip gaudavo kiekvieną vakarą puokštę gėlių ir didžiulę ir nežinojo nuo ko. Ir galų gale pasirodė jis. Na ir prasidėjo meilė. Va ten jį atsisakė tos meilės, nes jį nepatikėjo ją. Ir dar buvo, kad jie atsisakė meilės, nes nepatikėjo, pabėgdavo nuo jos. O čia buvo Serdanas ir Teo, tai jau tikra jos meilė. Ir Teo, nu, ne tik meilė. Ir buvo dvasinis kažkoks ryšys tarp jų, nes jį tuo laiku visiškai nebeturėjo įsileidus visiškai, nes jį buvo nepaprasto dosnumo ir sirgo išsileidus pinigus. Ir Teo vis tiek ją mylėjo ir ją globojo, jie kartu tai išgyveno tik 4 metus. Po to jisai, kai jį mirė po metų, jis pateko į avariją ir jo nebebuvo. Jis bandė su viena, su kita ir nieko jam neišeidavo, nebebuvo to. Ir štai vat toks skirtumas amžiaus, atrodo, kad čia ne amžius. Ne amžiuje esmė.
3: Ja supo visada labai daug žmonių. Ir daug žmonių, kurie, žinoma, ir tikrų draugų, ir tų tikrų draugų būna visada mažiau. Ja supo daug žmonių, kurie ją naudojosi, nes, kaip ji pati sako, pinigai jai tarp pirštų byrėjo kaip smėlis, kaip vanduo. Jai negaila buvo dėl kitų ir pirkti kas ką norėjo, ko kam reikėjo, ir duoti pinigų. Jai svarbiausia buvo žmonės, tas žmogiškasis ryšys ir svarbiausia turbūt jai buvo, ne turbūt, iš tikrųjų, ko turbūt trokšta kiekvienas žmogus, ji ilgėjosi meilės, ilgėjosi to tikro ryšio su artimu žmogum, nepaisant to, kad ji buvo labai garsus žmogus. Netruko jai šlovės, Ir žinoma, ta šlovė, kaip sako, tas asmenybės spindesys pritraukia labai daug ir tikrų ir netikrų draugų, bet vis tik tai žmogui svarbiausia yra gyvenime sutikti artimą žmogų, sutikti meilę. Jau ir mokslininkai čia

0: apie legendinę prancūzų dainininkę Editą Piaf. Su mumis buvo pagrindinė Editos Piaf vaidmenį atliekanti aktorė Eleonora Koriznaitė ir jos mama spektaklio dramaturgė aktorė režisierė tautodailininkė Eleonora Matulaitė. Labai ačiū už pokalbį.
1: Ačiū Jums, dėkui.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Ekonomikos žinios.
3: Iš registrų centro pavogtų duomenų suma išaugo iki 12 milijonų eurų. Europos Sąjunga išplėtė sankcijas Rusijai. Nobelio ekonomikos premija skirta dviem amerikiečių mokslininkams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų asmens duomenų suma išaugo iki daugiau kaip 12 milijonų eurų. Prie skundo prisijungė apie 1,5 tūkstančio gyventojų, o kiekvienas jų prašo 5 000 eurų žalos atlyginimo. Advokatų kontoros HAP Legal atstovas Paulius Galubickas pranešė, kad planuojamas ir antras grupinis ieškinys. Teisėsauga tiria daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir asmens duomenų pasisavinimą. Įtariama, kad prie sistemos neteisėtai jungtasi naudojantis pavogtų tomis migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Bylą nagrinėja regiono administracinis teismas. Nors nuo gegužės gydymo įstaigoms sugriežtintas papildomų priemokų taikymas, pacientai vis dar sulaukia prašymų susimokėti. Pacientų asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Degutytė teigia, kad kai kurios privačios įstaigos papildomai apmokestina, pavyzdžiui, kraujo mėginių paėmimą. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausias patarėjas Gintaras Kacevičius pranešė, kad iš 5 gautų skundų 3 pasitvirtino. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė primena, kad privačios įstaigos nemokamai teikia tik tas paslaugas, dėl kurių turi sutartį su ligonių kasa. Pasibaigus finansuojamų paslaugų kvotai, pacientui gali būti pasiūlyta mokama paslauga. Specialistų teigimu galutiniam naujos tvarkos poveikiu įvertinti dar reikia laiko. Lietuvos apeliacinėme teisme tęsiama buvusių verslo organizacijų vadovų korupcijos byla. Joje nuteisti buvęs Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus, buvęs Lietuvos bankų asociacijos vadovas Mantas Zalatorius ir verslininkas Ilja Malkinas. Pastarasis už papirkimo ir dokumentų klastojimą nubaustas daugiau kaip 40 tūkstančių eurų bauda, savo kaltę neigia. Nuteistųjų advokatai prašė papildomų duomenų iš specialiųjų tyrimų tarnybos ir kreipimosi į konstitucinį teismą, tačiau prašymai atmesti. Pirmosios instancijos teismas Valdui Sutkui buvo skiręs beveik 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę, Mantui Zalatoriui piniginę baudą. Visi trys nuteistieji siekė jiems nepalankių nuosprendžių panaikinimo. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai dėl tęsiamo karo Ukrainoje. Į sankcijų sąrašą papildomai įtraukta beveik 1,600 asmenų ir organizacijų. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, kad daugiau kaip pusė naujų sankcijų taikinių susiję su balistinių raketų gamyba. Sankcijomis siekima apsunkinti ir pabranginti Rusijos ginkluotės gamybą. Po šio sprendimo bendras sankcionuotų asmenų ir subjektų skaičius sieks apie 3,5 tūkstančio. Vis dėlto Europos Sąjungos valstybėmis darosi vis sunkiau susitarti dėl naujų ekonominio apribojimų, kurie nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija paskirta amerikiečių ekonomistams Robertui Halui ir Michaelui Woodfordui. Stokholme paskelbta, kad mokslininkai įvertinti už ekonominių modelių padedančių stabilizuoti ekonomiką sukūrimą. Jų tyrimai aiškina, kaip namų ūkių ir įmonių sprendimai veikia infliaciją, vartojimą ir ekonomikos augimą. Šiais modeliais remiasi centriniai bankai ir vyriausybės, spręsdami, kada keisti palūkanų normas ar valstybės išlaidas. Nobelio ekonomikos premijos komiteto pirmininkas Jonas Hassleris pabrėžė, kad laureatų darbai padeda geriau reaguoti į ekonomines krizes. Mokslininkams bus įteikta daugiau kaip 1 000 000 eurų vertės premija, o apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10-ąją Stokholme. Jungtinės valstijose federalinė teisėja pareigoja sustabdyti prezidentą Donaldą Trumpą reklamuojančių vaizdo klipų transliavimą. Amerikos žiniasklaidos duomenimis reklamoms panaudota apie 20 milijonų dolerių iš krašto saugumo departamento biudžeto. Teisėja Jennifer Rohom 14 dienų uždraudė kurti ir transliuoti ginčiamas reklamas. Ieškovai teigia, kad valstybės pinigai buvo naudojami politinė agitacija prieš artėjančius kongreso rinkimus. Baltieji rūmai savo ruoštu tvirtina, kad tai buvo socialinė reklama. Sprendimas priimtas likus kelioms savaitėms iki Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų.
4: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje. Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: Реклама.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radijo stotis.

0: 8. Seimo pirmininkas pritarė papildomiems ribojimams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentūra nepatvirtino pranešimo apie Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai dėl dezinformacijos konferencijos. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia palaikantis siūlymus papildomai riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje. Pasak jo, tokios priemonės reikalingos šalies saugumui užtikrinti. Šiandien Seimas imasi svarstyti užsienio reikalų ministerijos parengtas įstatymo pataisas, jomis siūloma apriboti nekilnojamo turto įsigijimą šalia strategiškai svarbių objektų ir nesileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Juozas Olekas taip pat pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomos priemonės turėtų būti vertinamos skirtingai. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų kitų metų sausį. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Jungtinės valstijos spaudė Lietuvą pasitraukti iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos. Vis dėlto jos vertinimu, prieš suteikiant renginio oficialią globą, nebuvo tinkamai įvertintas jo turinys. Konferencijoje buvo numatyta diskusija, kurioje Jungtinės valstijos įvardytos kaip galimas užsienio informacinio manipuliavimo veikėjos. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad tokio formuluotė sukėlė Amerikos administracijos nepasitenkinimą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė atsiribojantį nuo konferencijos turinio. Tarptautinis valiutos fondas pablogino šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausiais vertinimais šalies bendrasis vidaus produktas šiemet aus 2,7%. Gegužė fondas prognozavo kiek spartesnį beveik 3% augimą. Kitais metais Lietuvos ekonomika fondo vertinimu turėtų aukti 2,1%. Vidutinė metinė infliacija šiemet prognozuojama beveik 5,5%, kitą metą turėtų sumažėti iki 3,5%. Nedarbo lygis tikimasi šiemet sieks beveik 7%. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo supaprastinti nedidelių gyvenamųjų namų statybą. Pagal jo parengtą statybos įstatymo pataisas vienbučiams ir dvibučiams namams daugeliu atveju nebereikės statybos leidimų. Išimtis būtų taikoma saugumoms ir kultūros paveldo teritorijoms, įskaitant miestų senamiesčius. Pasak parlamentaro, dabar leidimų gavimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus. Gyventojams ir toliau reikėtų gauti specialiuosius savivaldybių reikalavimus nustatančius, ką galima statyti konkrečiame sklype. Linas Jonauskas teigia, kad pakeitimai sumažintų biurokratiją ir gyventojų išlaidas. Kauno miesto taryba nusprendė nuo gruodžio atsisakyti popierinių bilietų ir galimybės už kelionę pas vairuotoją atsiskaityti grynaisiais pinigais. Savivaldybės teigimu tai leis vairuotojams daugiau dėmesio skirti eismo saugumui ir laikytis tvarkaraščių. Keleiviai galės naudotis viešojo transporto kortelėmis, žiogo programėlę arba banko kortelėmis. Grynaisiais ir toliau bus galima įsigyti ar papildyti transporto korteles prekybos vietose. Dalis tarybos narių išreiškė susirūpinimą, ar naujoji tvarka nesukels sunkumų senjorams ir miesto svečiams. Šiuo metu grynaisiais perkami bilietai sudaro mažiau ne 5% visų atsiskaitimų. Lietuvos muitinė įspėja gyventojus apie interneto svetainę siūlančias už mokestį gauti EORI kodą. Toks kodas reikalingas atliekant importo, eksporto ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Vienas gyventojas už tariamą kodo suteikimą sukčiams sumokėjo beveik 150 eurų. Muitinė primena, kad oficialiai šie kodai išduodami nemokamai, o pateikus reikalingus dokumentus suteikiami per 2 paras. Gyventojai ir verslo atstovai raginami naudotis oficialiomis muitinės sistemomis ir atsargiai vertinti mokamų tarpininkų pasiūlymus. Šiauliuose socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį globotinį. Apie įvykį praneša Šiaulių apskrities policija. Pirminiais duomenimis incidentas rugsėjo 28-ąją įvyko Vilniaus gatvėje. Nukentėjęs 2009 metais gimęs nepilnametis spalio 6-ąją buvo apžiūrėtas ligoninėje. Jam skirtas ambulatorinis gydymas, įvykio aplinkybės dabar aiškinamos.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos vadovas Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Zelenskis nori susitarimo dėl karo pabaigos. Kalbėdamas su žurnalistas, Trumpas teigė, kad abi pusės siekia susitarimo, tačiau kol kas nežino, kaip jį pasiekti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip komentavo atsinaujinusius smūgius energetikos infrastruktūrai po pranešimų apie galimą jų sustabdymą. Pasak jo, susitarimo pažeidimų būta iš abiejų pusių. Trumpas pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks paskatinti Ukrainą bei Rusiją susitarti dėl karo. Užbaigimo. Prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje per drono ataką nukentėjo 2 laivai. Apie incidentą pranešė Bulgarijos premjeras Romenas Radevas. Pasak jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai. Netrukus buvo atakuotas ir antrasis laivas, kuris po smūgio nuskendo. Bulgarijos premjeras pranešė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių išpolių. Panašus incidentai šiame regione buvo užfiksuoti ir praėjusią savaitę. Pietų Korėjos Inčono mieste šiandien prekybos centrai įvykdytas išpuolis peiliu. Pareigūnų duomenimis maždaug 7 žmonės buvo sužeisti, o vienam asmeniui sustojo širdis. Vietos žiniasklaida praneša, kad įtariamasis užpuolikas sulaikytas. Kol kas neskelbiama, kokie galėjo būti išpuolio motyvai. Incidento aplinkybės aiškinasi Pietų Korėjos teisėsauga.

0: Reklama.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Muzikinė vaistinėlė.
5: Mili klausytojai, galbūt jūs jau galvojat, kasgi šiandien bus muzikinėje vaistinėlėje, koks muzikinis vaistas. Ir mes su Aida šiandien nusiteikusios nostalgiškai.
6: Taip, ar jūsų atmintis veikia gerai, mėly klausytojai, nes mes su Paulina šiandien trauksime iš praeities nostalgiškus kūrinius ir kviesime pasimėgauti jais.
5: Šiaip save nostalgiškų žmogum laikai.
6: Labai.
5: Aš irgi be galo, tai vat čia mes žiauriai panašios. Smagu nusikelti daug metų atgal, nes muzika iš tiesų turi tą tokią super galę, būtent per kūrinius atrodo ir esi tame laike, kurio jau nebėra. Čia taip dramatiškai nuskambėjo.
6: Visiškai pritariu tikrai ir aš manau, kad klausytojams tai būna, užsimerki, išgirsti kūrinį ir tu jau esi 8 klasės mokyklos vakarėlyje arba galbūt vasarą su tėveliais važiuoji į kokią palangą. Na, tikrai, muzika gali mus.
5: Tai kur šiandien tu nori nusikelti ir su kokiu kūriniu tai darysi?
6: Labai norėčiau sugrįžti į vaikystę, kuomet visose radijo stotyse skambėdavo Jordana ir viena daina man įstrigo ypatingai. Ne pati gal dažniausiai grojama daina, su mama buvau Palangos vasaros estradoje Jordanos koncerte ir pirmą kartą, tai buvo maždaug 90-metis, išgirdau jos dainą Ištikimybė. Tuomet buvau vaikas ir man padarė didelį įspūdį tas vaizdas dainoje, kad žvakė uždek ir tamsoje pabučiuosi tu mane, aš negalėjau atsigrožėti ir iki šiol mėgstu šitą dainą. Įdomu tai, kad Jordana dainą parašė būdama 20, bet oficialiai į albumą tik su tavim, tik 2003 metais. Labai norėčiau ją išgirsti.
5: Tai kelintais čia Jordanai buvo 20, čia tikriausiai irgi reiktų sukti laiką atgal, bet mes kalbame apie 90 kažkelintus metus.
6: Na, matematika tikrai nėra mano stiprioji pusė, aš tik galiu pasakyti, kada gimiau, bet turbūt tai galėtų būti 80 kokie 8 dainos parašymo metai.
5: Gerai, mes kol klausysime dainos, išsigūglinsim šitos faktus, o dabar paklausom jums, taip?
6: Paklausom.

0: tik girdėjome nostalgišką Džordanos kūrinį Ištikimybė, kurį ji parašė būdama 20 metų. Na ir mes su Paulina paguglinome, kad tas laikotarpis buvo 1988. Džordana yra užsiminusi, kad šita daina buvo parašyta išgyvenant, na aišku, kągi daugiau, pirmąją meilę.
1: Taip, tikrai gražus etapas, kuris, aišku, dažnai būna pilnas ir skausmo, na, bet šiame kūrinyje ta viltis, kad meilė tęsis amžinai.
0: Taip, romantika ir idealizmas, na, kodėl, gal tai ir tęsis, mesgi dar nežinome, kai esame toje fazėje. Man labai patinka šis kūrinys, o gal kai kurie klausytojai jo net nežinojo, tai smagu supažindinti.
1: Aš nežinojau.
0: Taip.
1: Nes mano nostalgija yra šiek tiek kitame laikmetyje, yra tarp mūsų šioks toks amžiaus skirtumas. Aš jaučiu tokią, nežinau, nepaaiškinama nostalgija būtent 2000-ųjų laikmečiui. Nors tais pačiais 2000-aisiais man buvo tik 3 metukai, bet yra kažkoks nepaaiškinamas labai stiprus ryšys su tuo laikmečiu ir aš labai mėgstu seną lietuvišką muziką. Klausytojai, kurie klauso mūsų radijo stoties, tai tikrai žino, kad aš dažnai mėgstu pagrot tokius kūrinius ir mano viena didžiausių nostalgijų Atlantos kūryba. Ir mes klausysimės jos darbo Me and My Lovely Girls.
0: O net nežinojau, kad Atlanta dainuodavo angliškai. Nustebinai.
1: Aš manau, kad tai buvo bandymas gal įeiti į kažkokią tai tarptautinę rinką, nežinau, net sunku surasti kelinti, tai buvo metai, nes daina man rodos neįtraukta į nei vieną albumą, bet kažkas tikriausiai tarp kokių 2002 ir 2005, matyt kažkas to, toks amerikietiškas vaizdo klipas su amerikietišku automobiliu, amerikietišku tokiu scenarijumi matytų tikrai užsienio atlikėjų klipuose, tai smagus kūrinys, pasiklausom.
0: Suintrigavai, klausom.

0: Lantos darbas Me and My Lovely Girls. Visada toks labai geras jausmas apima, mėgstu aš automobilį garsiai klausytis šitos dainos savo senam savaitgaliniam BMW ir su diskais. Irgi viskas taip senoviškai, jeigu 2000-ieji yra senovė. Na, ne senovė, bet...
1: Na, iš tikrųjų, vyresnis žmogus galbūt juoktųsi ir sakytų, nu kokia čia senovė 2000-ieji, ką tik buvo. O tu žinai, kad sklando juokeliai tarp vat, šitų amžiaus, šio amžiaus žmonių, vat, kaip aš save laikau, tie millennials, tie gimę nuo 80-kelintų ten iki 2000-ųjų. Tai iš tikrųjų, mum 2000-ieji visada atrodo, kad buvo ką tik.
0: Apie tą jausmą aš jį tikrai labai suprantu, beje, aš gimusi iki 2000-ųjų, tai aš kaip ir tikriausiai irgi čia būčiau tas millennialsas. Gal per jauna, kad būčiau millennialsas, bet ir per sena, kad būčiau karta Z.
1: Taip.
0: Sandūra.
1: Taip, bet jau esam iš to praėjusio tūkstantmečio, reiktų sakyti.
0: Aš kiek pamenu, tu esi sakius, kad nesi labai didelė Atlantos gerbėja, ar tiesa?
1: Taip, tai yra tiesa, aš nesu didelė gerbėja, bet paradoksalu, kad mano pirmasis telefono skambutis neatsitiktinai buvo Atlantos ir Andriaus Mamontovo kregždutės. Aš tais metais turėjau Nokia 3310, tą populiarųjį, gražųjį, visų išsvajotą telefoniuką, ir buvo galima parsisiųsti rinktonus, ir atsimenu, tai kainavo man netgi gal vieną ar 2 litus, kad aš galėčiau mėgautis, man kažkas kaip paskambina, kregždutės.
0: Na čia tų laikų prabanga, rinktonas ar 2 litus. Tai aš manau, mes pakeliavom šiandien gerai, pasimėgavom to nostalgijos jausmu, kuris, aš manau, žmogui yra reikalingas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Čia.
5: Metas nusikelti į 2006-uosius į Didžiosios Britanijos top 10-uką. Pasiklausysime trijų kūrinių ir pradėsime nuo 9-oje pozicijoje esančio Justino Timberlake'o darbo Sexy Back.

0: Get your sexy on.
1: Iš devintosios Didžiosios Britanijos topo pozicijos, kurioje puikavosi 2006-aisiais šią savaitę Justino Timberlake'o darbas Sexy Back, mes keliamės į aštuntąją vietą, kurioje The Killers, When You Were Young.

Ir galiausiai paskutinis kūrinys iš Didžiosios Britanijos top 10 2006, kurio mes klausysimės, yra antroje pozicijoje ir čia Razorlight darbas America. Johnny Borrellas šią dainą parašė keliaudamas po Jungtinės Amerikos valstijas ir perteikdamas europiečio žvilgsnį į šią šalį.

0: žinios. Seimo pirmininkas pritarė papildomiems ribojimams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentūra nepatvirtino pranešimo apie Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai dėl dezinformacijos konferencijos. Tarptautinis valiutos fondas mažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia palaikantis siūlymus papildomai riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje. Pasak jo, tokios priemonės reikalingo šalies saugumui užtikrinti. Šiandien Seimas imasi svarstyti užsienio reikalų ministerijos parengtas įstatymo pataisas, jomis siūloma apriboti nekilnojamo turto įsigijimą šalia strategiškai svarbių objektų ir nesileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Juozas Olekas taip pat pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomos priemonės turėtų būti vertinamos skirtingai. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų kitų metų sausį. Prezidento vyriausiojo patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Jungtinės valstijos spaudė Lietuvą pasitraukti iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos. Vis dėlto jos vertinimu, prieš suteikiant renginio oficialią globą, nebuvo tinkamai įvertintas jo turinys. Konferencijoje buvo numatyta diskusija, kurioje Jungtinės valstijos įvardytos kaip galimas užsienio informacinio manipuliavimo veikėjos. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad tokio formuluotė sukėlė Amerikos administracijos nepasitenkinimą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė atsiribojantį nuo konferencijos turinio. Tarptautinis valiutos fondas pablogino šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausiais vertinimais šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Gegužė fondas prognozavo kiek spartesnį beveik 3% augimą. Kitais metais Lietuvos ekonomika fondo vertinimu turėtų augti 2,1%. Vidutinė metinė infliacija šiemet prognozuojama beveik 5,5%, kitą metą turėtų sumažėti iki 3,5%. Nedarbo lygis tikimasi šiemet sieks beveik 7%. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo supaprastinti nedidelių gyvenamųjų namų statybą. Pagal jo parengtą statybos įstatymo pataisas vienbučiams ir dvibučiams namams daugeliu atveju nebereikės statybos leidimų. Išimtis būtų taikoma saugumoms ir kultūros paveldo teritorijoms, įskaitant miestų senamiesčius. Pasak parlamentaro, dabar leidimų gavimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus. Gyventojams ir toliau reikėtų gauti specialiuosius savivaldybių reikalavimus nustatančius, ką galima statyti konkrečiame sklype. Linas Jonauskas teigia, kad pakeitimai sumažintų biurokratiją ir gyventojų išlaidas. Kauno miesto taryba nusprendė nuo gruodžio atsisakyti popierinių bilietų ir galimybės už kelionę pas vairuotoją atsiskaityti grynaisiais pinigais. Savivaldybės teigimu tai leis vairuotojams daugiau dėmesio skirti eismo saugumui ir laikytis tvarkaraščių. Keleiviai galės naudotis viešojo transporto kortelėmis, žiogo programėlę arba banko kortelėmis. Grynaisiais ir toliau bus galima įsigyti ar papildyti transporto korteles prekybos vietose. Dalis tarybos narių išreiškė susirūpinimą, ar naujoji tvarka nesukels sunkumų senjorams ir miesto svečiams. Šiuo metu grynaisiais perkami bilietai sudaro mažiau ne 5% visų atsiskaitimų. Lietuvos muitinė įspėja gyventojus apie interneto svetainės siūlančias už mokestį gauti EORI kodą. Toks kodas reikalingas atliekant importo, eksporto ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Vienas gyventojas už tariamą kodo suteikimą sukčiams sumokėjo beveik 150 eurų. Muitinė primena, kad oficialiai šie kodai išduodami nemokamai, o pateikus reikalingus dokumentus suteikiami per 2 paras. Gyventojai ir verslo atstovai raginami naudotis oficialiomis muitinės sistemomis ir atsargiai vertinti mokamų tarpininkų pasiūlymus. Šiauliuose socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį globotinį. Apie įvykį praneša Šiaulių apskrities policija. Pirminiais duomenimis incidentas rugsėjo 28-ąją įvyko Vilniaus gatvėje. Nukentėjęs 2009 metais gimęs nepilnametis spalio 6-ąją buvo apžiūrėtas ligoninėje. Jam skirtas ambulatorinis gydymas, įvykio aplinkybės dabar aiškinamos.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos vadovas Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Zelenskis nori susitarimo dėl karo pabaigos. Kalbėdamas su žurnalistas, Trumpas teigė, kad abi pusės siekia susitarimo, tačiau kol kas nežino, kaip jį pasiekti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip komentavo atsinaujinusius smūgius energetikos infrastruktūrai po pranešimų apie galimą jų sustabdymą. Pasak jo, susitarimo pažeidimų būta iš abiejų pusių. Trumpas pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks paskatinti Ukrainą bei Rusiją susitarti dėl karo užbaigimo. Prie Bulgarijos krantų Juodojo jūroje per drono ataką nukentėjo 2 laivai. Apie incidentą pranešė Bulgarijos premjeras Romenas Radevas. Pasak jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai. Netrukus buvo atakuotas ir antrasis laivas, kuris po smūgio nuskendo. Bulgarijos premjeras pranešė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių išpolių. Panašus incidentai šiame regione buvo užfiksuoti ir praėjusią savaitę. Pietų Korėjos Inčono mieste šiandien prekybos centre įvykdytas išpuolis peiliu. Pareigūnų duomenimis maždaug 7 žmonės buvo sužeisti, o vienam asmeniui sustojo širdis. Vietos žiniasklaida praneša, kad įtariamasis užpuolikas sulaikytas. Kol kas neskelbiama, kokie galėjo būti išpuolio motyvai. Incidento aplinkybės aiškinasi Pietų Korėjos teisėsauga.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22-ąją. Pusfinalio kovos spalio 23-ąją. Finalinės kovos spalio 24-ąją. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
3: Radijo stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2011-aisiais šią dieną grupė Maroon 5 su daina Moves Like Jagger pateko į Didžiosios Britanijos top 10. Dainos tekstas pasakojo apie vyrą, kuris su šokiu bando sužavėti moterį, lygindamas save su Miku Jaggeriu. Vaizdo klipe buvo panaudota archyvinė Jaggerio medžiaga su jo legendiniais judesiais. Daina buvo nominuota Grammy apdovanojimui kaip geriausias pop duetas ar grupės pasirodymas.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną Amerikos kino teatruose įvyko filmo Taylor Swift The Eras Tour premjera. Filmas sulaukė milžiniško susidomėjimo. Per pirmąją iš ankstinę dieną Amerikoje buvo parduota bilietų už 37 milijonus dolerių, o visame pasaulyje už daugiau nei 100 milijonų. The Eras Tour tapo visų laikų pelningiausių koncertinių filmų, uždirbusių 267 milijonus dolerių. Jame panaudota medžiaga iš trijų Taylor Swift koncertų Los Andžele.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Radio stotis.
3: Pulsas.
0: Širdelių top 3.
4: Visiems pulso klausytojams primenu, kad galite dovanoti širdeles pulso eteryje skambantiems kūriniams, tai labai paprasta, tiesiog nukeliaukite į pulsas.lt, kairiajame kampe pamatysite širdelės ikoną. Svarbu paminėti, kad galite padovanoti širdelę tik tam kūriniui, kuris realių laikų šiuo metu groja eteryje. Taigi tikrai kviečiu medžioti savo mylimas dainas, dovanoti širdelės, na, o mes savo ruoštų daug dažniau eteryje grosime tuos kūrinius, kurie surenka daugiausia širdelių. Būtent taip ir gimsta širdelių top trejetukai, tad kviečiu pasiklausyti šios dienos trejetuko. Jį atidarys Adam Lambert kartu su Sigala, Mighty Real.
5: Make me

Generation of the Groove. Generation of

0: 9. Seimo pirmininkas pritarė papildomiems ribojimams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentūra nepatvirtino pranešimų apie Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai dėl dezinformacijos konferencijos. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia palaikantis siūlymus papildomai riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje. Pasak jo, tokios priemonės reikalingos šalies saugumui užtikrinti. Šiandien Seimas imasi svarstyti užsienio reikalų ministerijos parengtas įstatymo pataisas, jomis siūloma apriboti nekilnojamo turto įsigijimą šalia strategiškai svarbių objektų ir nesileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Juozas Olekas taip pat pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomos priemonės turėtų būti vertinamos skirtingai. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų kitų metų sausį. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Jungtinės valstijos spaudė Lietuvą pasitraukti iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos. Vis dėlto jos vertinimu, prieš suteikiant renginio oficialią globą, nebuvo tinkamai įvertintas jo turinys. Konferencijoje buvo numatyta diskusija, kurioje Jungtinės valstijos įvardytos kaip galimas užsienio informacinio manipuliavimo veikėjos. Užsienio žiniasklaidas skelbė, kad tokio formuluotė sukėlė Amerikos administracijos nepasitenkinimą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė ribojantį nuo konferencijos turinio. Tarptautinis valiutos fondas pablogino šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausiais vertinimais šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Gegužė fondas prognozavo kiek spartesnį beveik 3% augimą. Kitais metais Lietuvos ekonomika fondo vertinimu turėtų augti 2,1%. Vidutinė metinė infliacija šiemet prognozuojama beveik 5,5%, kitą metą turėtų sumažėti iki 3,5%. Nedarbo lygis tikimasi šiemet sieks beveik 7%. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo supaprastinti nedidelių gyvenamųjų namų statybą. Pagal jo parengtą statybos įstatymo pataisas vienbučiams ir dvibučiams namams daugeliu atveju nebereikės statybos leidimų. Išimtis būtų taikoma saugumoms ir kultūros paveldo teritorijoms, įskaitant miestų senamiesčius. Pasak parlamentaro, dabar leidimų gavimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus. Gyventojams ir toliau reikėtų gauti specialiuosius savivaldybių reikalavimus nustatančius, ką galima statyti konkrečiame sklype. Linas Jonauskas teigia, kad pakeitimai sumažintų biurokratiją ir gyventojų išlaidas. Kauno miesto taryba nusprendė nuo gruodžio atsisakyti popierinių bilietų ir galimybės už kelionę pas vairuotoją atsiskaityti grynaisiais pinigais. Savivaldybės teigimu tai leis vairuotojams daugiau dėmesio skirti eismo saugumui ir laikytis tvarkaraščių. Keleiviai galės naudotis viešojo transporto kortelėmis, žiogo programėlę arba banko kortelėmis. Grynaisiais ir toliau bus galima įsigyti ar papildyti transporto korteles prekybos vietose. Dalis tarybos narių išreiškė susirūpinimą, ar naujoji tvarka nesukels sunkumų senjorams ir miesto svečiams. Šiuo metu grynaisiais perkami bilietai sudaro mažiau ne 5% visų atsiskaitimų. Lietuvos muitinė įspėja gyventojus apie interneto svetainę siūlančias už mokestį gauti EORI kodą. Toks kodas reikalingas atliekant importo, eksporto ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Vienas gyventojas už tariamą kodo suteikimą sukčiams sumokėjo beveik 150 eurų. Muitinė primena, kad oficialiai šie kodai išduodami nemokamai, o pateikus reikalingus dokumentus suteikiami per 2 paras. Gyventojai ir verslo atstovai raginami naudotis oficialiomis muitinės sistemomis ir atsargiai vertinti mokamų tarpininkų pasiūlymus. Šiauliuose socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį globotinį. Apie įvykį praneša Šiaulių apskrities policija. Pirminiais duomenimis incidentas rugsėjo 28-ąją įvyko Vilniaus gatvėje. Nukentėjęs 2009 metais gimęs nepilnametis spalio 6-ąją buvo apžiūrėtas ligoninėje. Jam skirtas ambulatorinis gydymas, įvykio aplinkybės dabar aiškinamos.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos vadovas Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Zelenskis nori susitarimo dėl karo pabaigos. Kalbėdamas su žurnalistas, Trumpas teigė, kad abi pusės siekia susitarimo, tačiau kol kas nežino, kaip jį pasiekti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip komentavo atsinaujinusius smūgius energetikos infrastruktūrai po pranešimų apie galimą jų sustabdymą. Pasak jo, susitarimo pažeidimų būta iš abiejų pusių. Trumpas pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks paskatinti Ukrainą bei Rusiją susitarti dėl karo užbaigimo. Prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje per drono ataką nukentėjo 2 laivai. Apie incidentą pranešė Bulgarijos premjeras Romenas Radevas. Pasak jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai. Netrukus buvo atakuotas ir antrasis laivas, kuris po smūgio nuskendo. Bulgarijos premjeras pranešė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių išpolių. Panašus incidentai šiame regione buvo užfiksuoti ir praėjusią savaitę. Pietų Korėjos Inčono mieste šiandien prekybos centrai įvykdytas išpuolis peiliu. Pareigūnų duomenimis maždaug 7 žmonės buvo sužeisti, o vienam asmeniui sustojo širdis. Vietos žiniasklaida praneša, kad įtariamasis užpuolikas sulaikytas. Kol kas neskelbiama, kokie galėjo būti išpuolio motyvai. Incidento aplinkybės aiškinasi Pietų Korėjos teisėsauga.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens tūro veidrodin pažiūrėjus koncertus.
2: Toks nuogas, ruduo.
1: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
2: Sakau, ir mane tegul neš.
1: Iki pasimatymo.
0: Radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1980-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė Ashanti Douglas. 2002-aisiais jie išgarsėjo su hitu Foolish iš jos debiutinio albumo Ashanti. Šis albumas nominuotas trims Grammy statulėlėms – metų naujos atlikėjos, geriausio moteriško R&B vokalo ir geriausio šiuolaikinio R&B albumo kategorijose. Pastarojoje Ashanti laimėjo.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2002-aisiais šią dieną britų dainininkas Will Young užkopė į pirmą vietą Jungtinės karalystės tope su savo debiutiniu albumu From Now On. Will Young išgarsėjo 2002-aisiais, laimėjęs pirmąjį Pop Idol konkursą. Jo debiutinis singlas Anything is Possible pasirodė vos po 2 savaičių ir tapo greičiausiai parduotų debiutinių singlų Didžiojoje Britanijoje.

0: Ads.
1: Laikas reklamai.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Kviečiu jūs pasiklausyti trijų kūrinių iš Švedijos top 10 2006. Ir pirmasis kūrinys, kurio mes klausysimės, yra 9 pozicijoje. Čia Akon ir Eminemo darbas Mac Death. Tai buvo pirmasis Eminemo muzikinis darbas po jo geriausio draugo, raperio Proof žūties 2006 pavasarį.

iš 9-osios Švedijos topo pozicijos 2006-aisiais mes keliamės į 3-ąją ir čia Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Kūrinio bendraautorius yra Eltonas Džonas, kuris įrašė asmeniškai sugrojo fortepiono partiją.

Paskutinis kūrinys iš Švedijos top dešimtuko 2006, kurio mes pasiklausysime, puikuojasi antroje pozicijoje, čia Roxette, One Wish. Tai viena pirmųjų naujų dainų, kurią Marie Fredriksson įrašė po ilgo gydymo ir kovos su smegenų augliu.

0: žinios. Seimo pirmininkas pritarė papildomiems ribojimams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Prezidentūra nepatvirtino pranešimo apie Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai dėl dezinformacijos konferencijos. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia palaikantis siūlymus papildomai riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje. Pasak jo, tokios priemonės reikalingos šalies saugumui užtikrinti. Šiandien Seimas imasi svarstyti užsienio reikalų ministerijos parengtas įstatymo pataisas, jomis siūloma apriboti nekilnojamo turto įsigijimą šalia strategiškai svarbių objektų ir nesileisti asmenų remiančių Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Juozas Olekas taip pat pabrėžė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomos priemonės turėtų būti vertinamos skirtingai. Seimui pritarus pakeitimai įsigaliotų kitų metų sausį. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigė negalinti patvirtinti, kad Jungtinės valstijos spaudė Lietuvą pasitraukti iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos. Vis dėlto jos vertinimu, prieš suteikiant renginio oficialią globą, nebuvo tinkamai įvertintas jo turinys. Konferencijoje buvo numatyta diskusija, kurioje Jungtinės valstijos įvardytos kaip galimas užsienio informacinio manipuliavimo veikėjos. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad tokio formuluotė sukėlė Amerikos administracijos nepasitenkinimą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė atsiribojantį nuo konferencijos turinio. Tarptautinis valiutos fondas pablogino šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausiais vertinimais šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Gegužė fondas prognozavo kiek spartesnį beveik 3% augimą. Kitais metais Lietuvos ekonomika fondo vertinimu turėtų augti 2,1%. Vidutinė metinė infliacija šiemet prognozuojama beveik 5,5%, kitą metą turėtų sumažėti iki 3,5%. Nedarbo lygis tikimasi šiemet sieks beveik 7%. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo supaprastinti nedidelių gyvenamųjų namų statybą. Pagal jo parengtas statybos įstatymo pataisas vienbučiams ir dvibučiams namams daugeliu atveju nebereikės statybos leidimų. Išimtis būtų taikoma saugumoms ir kultūros paveldo teritorijoms, įskaitant miestų senamiesčius. Pasak parlamentaro, dabar leidimų gavimas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus. Gyventojams ir toliau reikėtų gauti specialiuosius savivaldybių reikalavimus nustatančius, ką galima statyti konkrečiame sklype. Linas Jonauskas teigia, kad pakeitimai sumažintų biurokratiją ir gyventojų išlaidas. Kauno miesto taryba nusprendė nuo gruodžio atsisakyti popierinių bilietų ir galimybės už kelionę pas vairuotoją atsiskaityti grynaisiais pinigais. Savivaldybės teigimu tai leis vairuotojams daugiau dėmesio skirti eismo saugumui ir laikytis tvarkaraščių. Keleiviai galės naudotis viešojo transporto kortelėmis, žiogo programėlę arba banko kortelėmis. Grynaisiais ir toliau bus galima įsigyti ar papildyti transporto korteles prekybos vietose. Dalis tarybos narių išreiškė susirūpinimą, ar naujoji tvarka nesukels sunkumų senjorams ir miesto svečiams. Šiuo metu grynaisiais perkami bilietai sudaro mažiau ne 5% visų atsiskaitimų. Lietuvos muitinė įspėja gyventojus apie interneto svetainės siūlančias už mokestį gauti EORI kodą. Toks kodas reikalingas atliekant importo, eksporto ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Vienas gyventojas už tariamą kodo suteikimą sukčiams sumokėjo beveik 150 eurų. Muitinė primena, kad oficialiai šie kodai išduodami nemokamai, o pateikus reikalingus dokumentus suteikiami per 2 paras. Gyventojai ir verslo atstovai raginami naudotis oficialiomis muitinės sistemomis ir atsargiai vertinti mokamų tarpininkų pasiūlymus. Šiauliuose socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį globotinį. Apie įvykį praneša Šiaulių apskrities policija. Pirminiais duomenimis incidentas rugsėjo 28-ąją įvyko Vilniaus gatvėje. Nukentėjęs 2009 metais gimęs nepilnametis spalio 6-ąją buvo apžiūrėtas ligoninėje. Jam skirtas ambulatorinis gydymas, įvykio aplinkybės dabar aiškinamos.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Rusijos vadovas Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Zelenskis nori susitarimo dėl karo pabaigos. Kalbėdamas su žurnalistas, Trumpas teigė, kad abi pusės siekia susitarimo, tačiau kol kas nežino, kaip jį pasiekti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip komentavo atsinaujinusius smūgius energetikos infrastruktūrai po pranešimų apie galimą jų sustabdymą. Pasak jo, susitarimo pažeidimų būta iš abiejų pusių. Trumpas pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau sieks paskatinti Ukrainą bei Rusiją susitarti dėl karo užbaigimo. Prie Bulgarijos krantų Juodojo jūroje per drono ataką nukentėjo 2 laivai. Apie incidentą pranešė Bulgarijos premjeras Romenas Radevas. Pasak jo, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai. Netrukus buvo atakuotas ir antrasis laivas, kuris po smūgio nuskendo. Bulgarijos premjeras pranešė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių išpolių. Panašus incidentai šiame regione buvo užfiksuoti ir praėjusią savaitę. Pietų Korėjos Inčono mieste šiandien prekybos centre įvykdytas išpuolis peiliu. Pareigūnų duomenimis maždaug 7 žmonės buvo sužeisti, o vienam asmeniui sustojo širdis. Vietos žiniasklaida praneša, kad įtariamasis užpuolikas sulaikytas. Kol kas neskelbiama, kokie galėjo būti išpuolio motyvai. Incidento aplinkybės aiškinasi Pietų Korėjos teisėsauga.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje. Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyksta tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Metas nusikelti Vokietijos top 10 iš 2006. Šią savaitę šeštoje topo pozicijoje puikavosi Robo Williamso darbas Rootbox. To the rootbox, shake your rootbox, to the rootbox, shake your...

Girdėjote kūrinį, kuris 2006-aisiais šią savaitę puikavosi 6-oje Vokietijos topo pozicijoje ir mes iš 6-osios vietos keliamės į 4-ąją, čia yra Rihanos darbas Unfaithful. Dainos bendraautorius yra Neo, o fortepiono partija šioje dainoje įkvėpė roko grupės Evanescence skambesys.

Dar vienas kūrinys iš Vokietijos top 10 2006 mūsų laukia ir jis puikuojasi trečioje pozicijoje. Čia yra Fergie, London Bridge.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Radio stotis. Pulsas.
0: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1990-aisiais šią dieną George Michael su daina Praying for Time pakilo į Amerikos topų viršūnę. Tai buvo jau šeštasis atlikėjo solinis hitas numeris vienas šalyje ir kartu paskutinis jo solinis singlas pasiekęs šio topo viršūnę.

1979 šią dieną Michaelas Jacksonas su kūriniu Don't Stop Till You Get Enough pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Tai buvo antrasis solinis atlikėjo hitas numeris vienas šalyje. O Didžiosios Britanijos tope daina pasiekė trečią vietą.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus. Mylime hitus.

0: žinios.
1: Kariuomenės degalinių tinklui 33 milijonų eurų. Lietuvai gali tekti tęsti derybas dėl ES biudžeto. Kitame žadama didinti kultūros darbuotojų atlyginimus. Švedijoje nepavyksta suformuoti naujos vyriausybės bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jei jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklą investuoja daugiau kaip 33 milijonus eurų. Naujas degalinės ir kūros saugyklos įrengimas strategiškai svarbiose vietose. Dalis objektų jau baigti, kiti turėtų būti užbaigti kitais metais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad infrastruktūra užtikrins patikimą degalų tiekimą Lietuvos kariuomenei ir NATO sąjungininkams. Lietuvai gali tekti tęsti derybas dėl būsimo ES biudžeto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Airijai iki metų pabaigos nesuderinus valstybių pozicijų šį darbą perimtų Lietuva. Šalis siekia didesnio finansavimo rytinės ES sienos saugumui ir Rail Baltica projektui. Tikimasi, kad bent tarpinis susitarimas bus pasiektas iki Kalėdų. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti nuo 7-10%, apie tai pranešė Seime kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, atlyginimai vidutiniškai auktų maždaug 100 eurų į rankas. Didinimas numatomas tiek valstybės, tiek savivaldybių kultūros įstaigose. Galutiniai sprendimai priklausys nuo kitų metų biudžeto. Lietuvos aukščiausias teismas patvirtino dviejų buvusių muitininkų kaltę cigarečių kontrabandos byloje. Romas Kavaliauskas ir Romanas Cololo nuteisti už pagalbą gabenant beveik 11,5 milijono eurų vertės cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos. Teismas nustatė, kad pareigūnai netlikdavo privalomos vilkikų patikros Šalčininkų pasienio poste. Jiems skirtos 10 tūkstančių eurų siekiančios baudos ir uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Ukmergėje policija išaiškino galimai didelio masto narkotikų platinimo schemą. Įtarima, kad prekyba vyko per programėlę Telegram, o atsiskaitoma buvo kriptovaliuta. Narkotinės medžiagos slėptos įvairiose miesto ir rajono vietose, iš kur jas pasiimdavo pirkėjai. Įtariamasis sulaikytas ir suimtas, rastos medžiagos dabar perduotos ekspertams. Regitroje nustatytas bandymas vairavimo teorijos egzamino laikyti už kitą asmenį. Incidentas užfiksuotas vakar. Įtarimai bandžiusi pasišalinti sulaikė policija. Įtariama, kad prie sukčiavimo galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Su ja darbo santykiai nutraukti, dabar policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
2: Užsienio naujienos.
1: Suomija siūlo visoje ES nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams. Užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen ragina taikyti draudimą, kol Rusija tęs karą Ukrainoje. Europos komisijos prašoma parengti reikalingus teisės aktų pakeitimus. Suomija pati turistinių vizų išdavimą rusams sustabdė dar 22 metais. Švedijos socialdemokratų lyderiai Magdalenai Anderson nepavyko suformuoti vyriausybės. Po rugsėjį vykusių rinkimų kairiojo bloko partijos nesusitarė dėl koalicijos. Pagrindiniai nesutarimai kilo dėl kairiųjų partijos dalyvavimo vyriausybėje. Nepaisant to, ketvirtadienį parlamente planuojamas balsavimas dėl Magdalenos Anderson kandidatūros į premjeres. Vokietijoje pranešama apie dar du sulaikytus asmenis dėl Starlink stoties padegimo Lenkijoje. Lenkijos žiniasklaidos duomenimis Berlyne sulaikyti vyras ir moteris. Anksčiau dėl šio incidento jau buvo sulaikyti du Turkijos piliečiai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas padegimą pavadino hibridinio karo veiksmu. Stotis naudojama ir interneto ryšiui su Ukraina užtikrinti.

0: Reklama.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
0: Radio stotis Pulsar.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ekonomikos žinios.
2: Iš registrų centro pavogtų duomenų suma išaugo iki 12 milijonų eurų. Europos Sąjunga išplėtė sankcijas Rusijai. Nobelio ekonomikos premija skirta dviem amerikiečių mokslininkams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų asmens duomenų suma išaugo iki daugiau kaip 12 milijonų eurų. Prie skundo prisijungė apie 1,5 tūkstančio gyventojų, o kiekvienas jų prašo 5 000 eurų žalos atlyginimo. Advokatų kontoros HAP Legal atstovas Paulius Galubickas pranešė, kad planuojamas ir antras grupinis ieškinys. Teisėsauga tiria daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir asmens duomenų pasisavinimą. Įtariama, kad prie sistemos neteisėtai jungtasi naudojantis pavogtų tomis migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Bylą nagrinėja regiono administracinis teismas. Nors nuo gegužės gydymo įstaigoms sugriežtintas papildomų priemokų taikymas, pacientai vis dar sulaukia prašymų susimokėti. Pacientų asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Degutytė teigia, kad kai kurios privačios įstaigos papildomai apmokestina, pavyzdžiui, kraujo mėginių paėmimą. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausias patarėjas Gintaras Kacevičius pranešė, kad iš 5 gautų skundų 3 pasitvirtino. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė primena, kad privačios įstaigos nemokamai teikia tik tas paslaugas, dėl kurių turi sutartį su ligonių kasa. Pasibaigus finansuojamų paslaugų kvotai, pacientui gali būti pasiūlyta mokama paslauga. Specialistų teigimu, galutiniam naujos tvarkos poveikiu įvertinti dar reikia laiko. Lietuvos apeliacinėme teisme tęsiama buvusių verslo organizacijų vadovų korupcijos byla. Joje nuteisti buvęs Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus, buvęs Lietuvos banko asociacijos vadovas Mantas Zalatorius ir verslininkas Ilja Malkinas. Pastarasis už papirkimą ir dokumentų klastojimą nubaustas daugiau kaip 40 tūkstančių eurų bauda, savo kaltę neigia. Nuteistųjų advokatai prašė papildomų duomenų iš specialiųjų tyrimų tarnybos ir kreipimosi į konstitucinį teismą, tačiau prašymai atmesti. Pirmosios instancijos teismas Valdui Sutkui buvo skiręs beveik 3/4 metų laisvės atėmimo bausmę, Mantui Zalatoriui piniginę baudą. Visi trys nuteistieji siekė jiems nepalankių nuosprendžių panaikinimo. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai dėl tęsiamo karo Ukrainoje. Į sankcijų sąrašą papildomai įtraukta beveik 1600 asmenų ir organizacijų. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, kad daugiau kaip pusė naujų sankcijų taikinių susiję su balistinių raketų gamyba. Sankcijomis siekima apsunkinti ir pabranginti Rusijos ginkluotės gamybą. Po šio sprendimo bendras sankcionuotų asmenų ir subjektų skaičius sieks apie 3,5 tūkstančio. Vis dėlto Europos Sąjungos valstybėmis darosi vis sunkiau susitarti dėl naujų ekonominių apribojimų, kurie nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija paskirta amerikiečių ekonomistams Robertui Halui ir Michaelui Woodfordui. Stokholme paskelbta, kad mokslininkai įvertinti už ekonominių modelių padedančių stabilizuoti ekonomiką sukūrimą. Jų tyrimai aiškina, kaip namų ūkių ir įmonių sprendimai veikia infliaciją, vartojimą ir ekonomikos augimą. Šiais modeliais remiasi centriniai bankai ir vyriausybės, spręsdami, kada keisti palūkanų normas ar valstybės išlaidas. Nobelio ekonomikos premijos komiteto pirmininkas Jonas Hasleris pabrėžė, kad laureatų darbai padeda geriau reaguoti į ekonomines krizes. Mokslininkams bus įteikta daugiau kaip 1 000 000 eurų vertės premija, o apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10-ąją Stokholme. Jungtinės valstijose federalinė teisėjai pareigoja sustabdyti prezidentą Donaldą Trumpą reklamuojančių vaizdo klipų transliavimą. Amerikos žiniasklaidos duomenimis reklamoms panaudota apie 20 milijonų dolerių iš krašto saugumo departamento biudžeto. Teisėja Jennifer Rohom 14 dienų uždraudė kurti ir transliuoti ginčiamas reklamas. Ieškovai teigia, kad valstybės pinigai buvo naudojami politinė agitacijai prieš artėjančius kongreso rinkimus. Baltieji rūmai savo ruoštu tvirtina, kad tai buvo socialinė reklama. Sprendimas priimtas likus kelioms savaitėms iki Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje. Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
3: Čia. Pulsas.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasią. Renginys nemokamas.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes.
1: This is the original Sugar Daddy alongside Natasha.